pirmais sūds. Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans, nesāc pirmais, nesāc iekars, ne medūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks, un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais.

visur, kur vajag tiek klāt. Jep, slīdot starp stāvvietu rindām. Kāpēc reizēm es ziedlapiņu skaisu, jo tas strādā kā sputni? Ansis redz te, piedrupina maizi un to apēti putni. Var likties, ka blandos finālā, es te kā ieloka apjucis. Nē, man atpakaļ ceļš ir zināms.

tik tālu paturu, kabadām aizinu. Kā tā ir tikai skatuvi, to gadās aizmirst. To, kas pašā gadiem ir pētīts, šeit varu mēdīt. Bet tik līdz tā paliek par svētnīcu, jau ir bēdīgi. Tā ir tikai skatu, vienam vakaram uzrauc podests. Līdz rītam to jau nojauks, atkal tas būs jau zudis. Tikai skatu, par kuru maksāts no savas kabatas gadās pa trīs kārt. Te piestāju pavērot, kā to izārīt.

0: Brīvība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem ziedojumu kastītēs vai Bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
4: Arī tu?
3: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.

0: laikā pieejamas dažādas distances katra varēšanai un spējām. Arī taku gājēju distance. Pievienojies!
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
3: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
4: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

0: Kārdi Maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums iespējams pērkona negaiss, kas dažviet var sagādāt ne tikai stipras lietus gāzes, bet arī krusu un vētru. Lielākais negaiss risks būs pēcpusdienā un vakarā Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemē, vēlā vakarā un naktī Latgalē un Vidzemes austrumdaļā. Pūtīs lēns un mērens dienvidu vējuši Kurzemē rietumvējuši, daudz vietu valsts rietumu un centrālajā daļā tajā skaitā galvaspilsētā. Izsludinās dzeltenās pakāpes brīdinājums par gaisa temperatūras paaugstināšanos līdz 30-32 grādiem. Kurzemes piekrastē temperatūra nepārsniegs 27 grādus. Rīgā no rīta pārsvarā skaidrs laiks, dienā mākoņi kļūs vairāk, vakarpusē iespējams arī negaiss. Pūtīs lēns mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā plus 31 grāds.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Piektdiena, 31. jūlijas, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Ukrainas droni naktī uzbrukuši Krievijas uzņēmuma Wildberries noliktavai un divām naftas pārstrādes rūpnīcām. Sprādzieni un ugunsgrēki fiksēti Volgogradā un Tuopse. Krievijas amatpersonas ziņo, ka pretgaisa aizsardzība notriek uz vairākus dronus. Eiropas Savienība piešķīrusi Ukrainai vēl 3,5 miljārdus eiro aizsardzības stiprināšanai. Nauda paredzēta dronu pretgaisa aizsardzības aprīkojuma raķešu un citu militāro spēju attīstīšanai. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievijas uzbrukumā Dņipropetrovskas apgabalā visticamāk izmantota Ziemeļkorejā ražota balistiskā raķete. Triecienā privātmājā gāja bojā 6 vienas ģimenes locekļi. Un Krievija līdz nākamā gada 31. Janvārim pagarinājusi benzīna eksporta aizliegumu, savukārt dīzeļdegvielas un kūģu degvielas eksporta ierobežojumu pagarināt līdz septembrim. Latvijā Lielvārdes bāzē šodien nolaidīsies NATO agrīnās brīdināšanas un kontrolas sistēmas lidmašīna, ko dēvē par alianses acīm debesīs. Tās apkalpē ir dažādu NATO valstu pārstāvju, savukārt vienības pastāvīgā bāze atrodas Vācijā. Šis gaisa kuģis atrodoties debesīs var novērot 312 tūkstošus kvadrātkilometru plāšu teritoriju. Lidmašīnas raksturīgākā pazīme ir virs tās konstrukcijas izvietotais rotējošais radars. Bet militārajās bāzēs Ādažos un Mežainē šodien notiks valsts aizsardzības dienesta karavīru vecāku dienu. Karavīru tuvinieki varēs iepazīties ar dienesta ikdienu, bāzes infrastruktūru un satikt dienesta vadību. Un vēl, autovadītājiem šajā nedēļas nogalē jārēķinās ar intensīvu satiksmi uz Liepāju. Tur sāksies festivāls Summer Sound, tāpēc pa Liepāju šosei dosies daudz auto. Satiksmes drošības eksperti atgādina, tuvāk Liepājai ceļš kļūst līkumains, apdzīšana ir bīstama, un tieši jūlijā un augustā tur notiek visvairāk smagu avāriju.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: saslēgušies kopā. Labs iznākums, Dīza Lārms no Kelijas Minogas un Snow Patrol. Labrīt, Stāriņā!
1: Labrīt, no, piekdienā!
0: Daudz solīšu, ne, vairāk solīšana sāks. Tad cik tev grādus rāda avīzes?
1: Nu labi, manējā jau drusiņ pieticīgāk nekā taviem. Man plus minūtīte, 30 un vesels 1 grāds.
0: Man tas pats. Avīze nav konfliktā ar satelītu.
1: Jā, satelītiem klausieties. Nu, es nezinu, es tik karstā Rīgā šajā sezonā es neesmu bijusi. Jo, nu, tad, kad laikam bija tie 30, kaut kādi 5, kas jums te bija, tad es biju...
0: Mums bija arī 35, jā.
1: Tā, man kaut kas teica. Es tā kā nevarēju, nu, tā kā apstrīdēt, nu, ko kād. Ja es neesmu klāt, tad, nu, zin kā, ko tur apstrīdēs.
0: Uz grādiem ir īsa atmiņa.
1: Nu, redz, man jau arī.
0: Jā, cikā, bet... nu, Rīgā jau beig 35 nevajag, tas nozīmē, bet ir piekdiena, mēs te šaujam jebkurā gadījumā prom.
1: Bet taisa mūsu kanālos nevar peldēt.
0: Tā jūs.
1: Jā, bet...
0: Kas ar to aļģi? Tā tā kā ar mīlu.
1: Kanāla aļģis nav, man liekas, tur bebris ir ar saviem visiem.
0: Nu, kur bebris tur aļģi?
1: Visiem, kā saka, variantiem, kas viņam tur pienākās. Klausies tā, jo ja Amsterdamā cilvēki paldās kanālā, un tā Amsterdam kanālu krāsa ir, man liekas, tāda pat kā
0: es tikai tā šķirītā.
1: Nu, tāds līdz dibinām cauri nevar redzēt. Nu, kaut kāds tāds brūns, tāds kaut kāds. Labrīt visiem! Šodien tiešām jāmūk ārā no pilsētas bruģiem. Nu, ja nu gadījumā jums tāda ir iespēja. Un mums, nu, nav sarežģīti izmukt ārā. Nu, iekāp vilcienā un tu čiuktes jūrmalā.
0: Nu, tieši tā. Vispār vilciens ir ļoti labs pārmiešanas.
1: Čiuktes ir kaut kādā
0: tur
1: salkrastos vai kaut vecāķos.
0: Jāni jā. Krēvits pieslēdzam. Jāni, mums kaut kādi noteikumi likumi, ja jau tie 30 un minūtīti viens grāds, ja? Kas ir ar Rīgas strūklakām? Tas ir tāds legāls variants, tur iet mērcēties.
2: Vai tu nezinu? Nu, kā tev pašam šķiet?
0: Nē,
2: nu... Tu esi kādreiz bijis?
0: Nē, es ne, bet es redzēju, kā bērni parās pa strūklakām.
1: Nu, laikam...
0: Ir arī, piemēram, Cēsīs. Cēsīs ir pilnīgi legāls variants.
2: Nu, pie kongres nav kādreiz bijis.
0: Ir atsveidzinošās strūklaks, nu, kāds nāk no zemes
1: ārā. Jā, jā, nu, tās ir
2: pilsēta. Nu, galvenajā
1: Jūrmalā arī ir pie Jomas ielas un ir ar Kuldīgā. Ir es esmu redzējis karstā Kuldīgas dienā tik skaists skatus, kā Kuldīgas bērni tur, nu, tik skaists izskatījās. Tās, man liekas, ir tās speciālās.
0: Tās ir speciālās.
1: Jā, bet tur, kur ir tā...
0: Tur tā kā nedrīkst.
1: Tur, kur tā skulptura, tur, kur tā sieviete, dievieta ar to gliepežvāku, tur laikam lāgā nevajadzētu.
0: Tāda mūsu trevī, ja?
1: Jā, tāda nevajadzētu. Bet
2: nekas... Vērmanas dārzā tur bija kaut kāda, vai ne?
1: Nezinu, es par Rīgu tās, Rīgas struku kā mums ļoti slikti.
2: Tur remontēja par lielu naudu tās flīzes, saliks secināja, ka nebija pareizās.
0: Nu, jau par lielu naudu tā nedrīkst.
1: Nu, labi, kur ir, kā saka, remonts Rīgas. Jās, kā saka, tur, kā saka, kādam uzceļās maz mahoji. Kaut kur paralēli vēl.
2: Lai Rīgas dārzu un parka izvelk šļūtens un tā iši.
1: Visu dariet šodien tiešām liels karstums, un man šodien ir vispār patiesībā arī liels izaicinājums jāvada sarīkojums zem jumta. Un, tas būs interesanti, jā, kā cilvēki
0: ir. Zem jumta jau pat labāk dažkārt tādā.
1: Tur nesot kondicionu.

0: izmantošanas sistēmu.
1: Nu, tad būs interesanti, jā. Jā. Rīgā 28. jūnijas esot bijuši visi 35, to kāds ir dokumentējis fotogrāfijā.
0: Jā, kaut kā mums tur kaut
1: pēc jāņa laiks.
0: Labi, tā, šodien vispār, kas mums ir?
1: Šodien mums ir
0: 31.
1: Jā, šodien mums ir Rūtas rūtiņas.
0: Mūsu dvidžku rūtiņas.
1: Dvidžku rūtiņas sveiciens. Arī Rūtas, Angeliks un Sigits sveiciens vārdiem.

0: Bežam.
1: Tā, vai vēl Jānis?
2: Labrīt, Jānis. Labrīt, labrīt, mēs esam pacelāti, mēs esam piekdienā, mēs esam nedēļas nogalē, mēneša nogalē, faktiski vasaras tādā pilnbriedā, man liekas, vasaras skaņdarbā kulminācija tagad skan tādā.
1: Jūlijam mēs čau sakam šodien.
2: Jā, nu tad visi, kuri ir aizgājuši atvaļinājumā, tie, nu, lai, nu, kā saka, dara tās lietas, kas ir atvaļinājumā, nu, piestāvoši, nu, guļ, piemēram, brien pa mēžu vai kaut ko tur pa pļāvu vai ko tur darās. Bet tie, kas pat labam dodās uz darbu, Rīga ir, nu, tāda, nu, kā teikt, tāda ļoti, ļoti vasarīga un skaista. Un nevajag aizmirst, tā kā augusts ir Rīgas svinību mēnesis. Un, ja nu gadījumā jums tiešām, nu, nav iespējas rītā izbraukt no Rīgas. Rīga sāk svinēt ar rītdien, ja? Visās malās. Nu, nu, tā kā kreisais krasts jau nu pilnīgi noteikti.
1: Nu, ja tas vēl kā Pārdaugā.
2: Ja kā Pārdaugā.
1: Pārdaugā rīt ir lieldiena,
2: jā. Jā, un mēs, protams, cik mēs varēsim, tik mēs arī šo visu atspoguļosim, bet lai mēs ļautu cilvēkiem mierīgi iet ielās un vispār baudīt dzīvi, vispār jāuzina, kas ir no ezotērijas viedokļa viņiem.
1: Kamēr mums tā ezotērija vēl pieejams, tur atsabodīt slēdzās ir.
2: Kas man ir cita alternatīva kanālis? Nebaidies, nebaidies. Šodien ir vismaigi un sapņaini un ārkārtīgi intuitīvi. Un šo dienu, ja jūs neko speciāli sliktu nedarīsiet, tā varētu būt romantiskākā diena beidzamā laikā, kādu jau kad ir piedzīvota, jo visums un planētas ir sastājušās tādā rindiņā, ka cilvēkam tāds noskaņojums ir, ja? Romantiskas, nu, bet protams. Man vakardien pitbulliet

0: atvēlās mājās pusdzīvs. Rīga. Kas nu nopelnīja? Tas to nopelnīja bāri un lokāli nopelnīja uz šito visu.
1: Tur viens otrs labi nopelnīja.
0: Jā, es saku, nu tā kā, es saku, bija romantiska nakts vai kas tur bija? Vai dieniņa Rīga esot ņudzējusi ar tiem pligalviem un sminējusi uz nebēdu un skalojuši nost bēdas, ja?
1: Tā, tikmēr imantāts sava romantika. Pagā Bembijs bija, kas viņš bija, Stirniņa?
0: Stirnas bērns.
1: Stirnas bērniņš,
0: jā? Jā.
1: Nu jā, Stirnas
0: bērns. Stirnas bērns.
1: Nu, reku, šī tāds Stirnas bērns imantā tagad pastaigājas rīt agrumā.
0: Galā es taigā kaut vai...
1: Ja es pareizi atpazīšu dzīvnieks, tad nav labākās kvalitātes video, bet...
0: Kauču vai meža cūklēs tagad, kur tos lācis nenāk. Tas jau ir nākies šā pilsētā.
1: Lācis imantā darīts.
0: Jākapilnieka atsūtēt ziņu, kā jums ar to lāciet. Jūs viņu esat kaut kā dabūjuši apakaļ meža biezoknī, vai viņš vēl joprojām vazājas pa centru. Tas šausmas, viņi nāk iekšā pilsētā ar visiem bērniem. Ne, nu, it kā jau mums...
1: Nu, nebaidi, Jākapili, tas mums šeit tāds ar mēnesis, ar astisens stāsts jau ir.
0: Nu, bet vienalga.
1: Vienalga. Atsvaries, Jākapilnieki, bija tāds gadījums.
0: Jā.
1: Tā, tad 21 gads apritu. Oprāts, vesela paudze ir izaugusi. Tieks nav redzējuši drukātajā presē Kouboju un Kamīli. No 31. jūlija 2005. gadā stājas spēkā tabakas reklāmas aizliegums presē un drukātajos izdevumos.
0: Klausies par šito vispār, klausies! Iedomājies, kurzemniekiem deguna galā bijušajā zvēraudzētavā tak ir nelegālu cigarešu ražotne bijusi un dienā saražojuši ir 75 tūkstošus pacīm.
1: Kur viņi pēc tam tirgo? Krēviciāni, kur viņi tirgo pēc
0: tam? Pārdot,
1: nekad dzīvē neesmu... Pat nokļūst tu tādajā iespēja iegādāties kaut kādas pašražotās pīps.
0: Un zin, vēla Baltkrieva esot strādājuši tur.
1: Aha.
0: Un nabadziņi esot izolēti no sabiedrības, viņi pat lāgā nav tikuši
2: nu,
0: ārā.
2: Pārsvarā jau ved no Baltkrievijas, vai ne, uz mūsu valsti.
1: Mhm. Pagad, nu, bet, nu, labi, kādreiz bija tas spirķik vodka cigareti, tas tirgus variants.
2: Bija tāds, jā.
1: A, kur tu tagad šito?
0: No, te ir vesels no, raksts.
2: Telegram kanāls.
1: Ā, pareizi, tagad tev ir modernāk pieeja. Nu,
0: klausies, te ir vesels raksts, ja? Tam rakstam noteikti kaut kur iekšā ir iepiņķerēts arī tas noiets, kur ir. Bet es vienkārši esmu izlasīju pirmās, un es esmu iedomājies, bijušā dubeņu zvēraudzētava kļūst par nelegālās cigarešu ražu. Bet, nu, labi, pieķērti ir, nu, arestēti visi.
2: Nu, pirms brīža pieķēra arī vienu, kuram piesēja, ka viņš ir nelegāli apgrozījis 1,5 miljardu, bet tad viņi draugi sameta, 500 000 viņi izlaid ārā. Un neviens nepārbaudīja, kur tā nav ņemta.
0: Alleluja labiem draugiem.
2: Jā?
0: Laik draudzēties ar labiem draugiem vienkārši, nu, ko citus var jādīt.
1: Labi, nu tāds mums tas rīts, redz, paņēmām gandrīz visas karstās jomas, vai ne? Karstā diena, karsto dienu gaidot, karstās jomas arī stāriņa zaupastā. Baibas Ibinēts Gavari, Jānis Ramanauskas, ar ziņām Jānis Krēvits un Journey ar savu Don't Stop Believin' Etru.

0: Un atkal ir klāt augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam
1: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tauta Škodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
8: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums iespējams pērko negaisa, kas dažviet var sagādāt ne tikai stipras lietus gāzes, bet arī krusu un vētru. Lielākais negaisa risks būs pēcpusdienā un vakarā Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemē. Vēlā vakarā un naktī Latgalē un Vidzemes austrumu daļā. Pūtīs lēns un mērens dienvidu vēju, Kurzemē rietumu vēju. Daudz viet valsts rietumu un centrālajā daļā, tajā skaitā galvaspilsētā, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par gaisa temperatūras paaugstināšanos līdz 30-32 grādiem. Kurzemes piekrastē temperatūra nepārsniegs 27 grādus. Rīgā no rīta pārsvarā skaidrs laiks, dienā mākoņi kļūs vairāk. Vakarpusē iespējams pērkona negaisa. Pūtīs lēns mērens dienvidu vēju, pievakarē rietumu un ziemeļu vēju. Gaisa temperatūra galvaspilsētā līdz 31 grādam.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Piektdiena, 31. jūlijas, Star FM ziņas studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Eiropas Savienība Ukrainā piešķīrusi vēl 3,5 miljārdus eiro aizsardzības stiprināšanai, nauda paredzēta droniem un pretgaisa aizsardzībai. Lielvārdes bāzē šodien nolaidīsies NATO agrīnās brīdināšanas lidmašīna jeb alianses acis debesīs. Tā nodrošina gaisa telpas novērošanu un agrīno brīdināšanu. Militārajās bāzēs Ādažos un Mežainē šodien notiks valsts aizsardzības dienesta karavīru vecāku diena. Tuvinieki varēs iepazīties ar dienesta ikdienu un bāzes infrastruktūru, bet Baložos no šodienas līdz sestdienai notiks zemesardzes mācības, to laikā karavīri trenēs taktiskās iemaņas un bezpilotu lidaprātu izmantošanu, tāpēc iedzīvotājiem jārēķinās ar militārā transporta kustību, kā arī trokšņu un dūmu imitācijām. Un vēl autovadītājiem šajā nedēļas nogalē jārēķinās ar intensīvu satiksmu uz Liepāju festivālu Summer Sound dēļ. Satiksmes drošības eksperti aicina izvairīties no riskantiem apdzīšanas manevriem uz Liepājas šosejas. Un festivāla Summer Sound laikā starp Rīgu un Liepāju kursēs papildu Vivi vilcīni. Papildu reizi būs piektdienas, sestdien un svētdien, lai nodrošinātu nokļūšanu uz festivālu un atpakaļ. Vilcienos pasažieriem būs tikai sēdvietas, bet biļešu skaits ierobežots.

0: Un vēl Liepājā no šodienas ieviesti jauna sabiedriskā transporta biļešu sistēma. Viena brauciena biļetes vietā būs 40 minūšu laika biļete par 1 eiro, kas ļaus pārsēsties bez papildu maksas. Vienlaikus darbu sāks jaunais autobusu pārvadātājs un stāsies spēkā izmaiņas maršrutu tīklā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Vienu ļoti svaigajām dziesmām stāriņa apritē, muzikālai apritē, Martin Garrix un U2 ar Fireflies. Labrīt, vienu pusstundu mums aiz muguras krietnē.
1: Jā, un mēs esam ārkārtīgi pacelēti. Pirmkārt jau tāpēc, ka vasara nu, tiešām ļoti, ļoti skaistus savus īpašības mums rāda. Tieši šodien 31 grāds, 31. Jūlijā.
0: Kā tu savilki?
1: Jā, nu es esmu numeroloģijā, bišķiņ iekšā. Patiesībā es vēl vienreiz piezotēju, es pieskaršos šodien ļoti, ļoti labvēlīgi diena mīlestības izpaudu.

0: Mem. Nu, ja nu jums ir kaut kāda tāda, nu, uz sirds guļa kāda, nu, teiksim, lieta, ko jūs gribētu norunāt no nu, kādam cilvēkam, kurš nezin, varbūt par jūsu jūtām aiziet, šodien to var darīt. Šodien, starp citu, arī iesaka pavadīt laiku pie ūdeņiem, un es vēl vienreiz uztveru, ka es, nu, te arī, nu, nekādī nevarēju zināt, ka šodien 31 grāds, tāpēc pats visums jau ir sadevies rokās, un vispār dalieties arī savos sapņos, ja nu gadījumā jūs esat noredzējuši kādu foršu sapni, un varbūt, ka jums liekas, ka viņš ir tāds, nu, tā kā pravietisks, nu, varbūt izstāstiet viņu, varbūt, ka viņš varētu arī kaut kā ietekmēt.
1: Varbūt kaut kas aizķersies arī no alternatīvā kalendāra, kā jau parasti kaut kāda arī kulinārijas sadaļa, un šodien ir Nacionālā avokādo diena.
0: Oh, avokādo, viņš ir īstenībā ienācis mūsu virtuvē, vai ne?
1: Viņam nav nevainas.
0: Nu, būb, kāds vainas, viņš ir karalis un princītis, kas tik
1: vēl ne? Viens vai no otrs. Kroņprincis, labi. Ejam tālāk. Šodien no interesantā ir diena, kad vajadzētu veikt sarunas liftā.
0: Klāsies par liftu.
1: Nevis nodurt galvu, jā. Tā kā,
0: es nu, liftā...
1: Ar cilvēkiem sasveicināties, jā, aizsākt varbūt kādu tēmu.
0: Liftā ļoti neveikli nerunāt ir, vai ne? Tā kā stāv ļoti tuvar cilvēku, kur tur nerunās. Bet Japānā ir pilnīgi aizliegts runāt liftā par draugiem. Tas ir viens no noteikumiem pieklājības.
1: Tad uz Japānu šis neatiecās.
0: Neatiecās, jā, jā, jā.
1: Nu, lūk, esam iedāvuši mazliet arī vektoru šai dienai.
0: Jā.
1: Piekdiena pats par sevi ir laba diena viskaut kam. Lielākiem, mazākiem pasākumiem, notikumiem. Mēs jau baigi minējām, ka 1. augustas ir rīt. Ja? Tad var arī palikt Rīgā, pavisam legāli, jo Daugavas kreisajā krastā, tas ir Pārdaugavā. Lokāli svētki, ieskandinot Rīgas 825. dzimšanas
0: dienu. Jā, jā, jā. Mēs tā kā kļūdēni teikt, nu, es teicu, ka tas varētu būt tā kā sudraba probi, sudraba 920. Kaut gan es iegāju tur iekšā, tur tajā visā, tur tajā sistēmā paskatījos. Nu, tur ir jāskatās, tur kāds tas maisījums, kas, kur, kam. Bet principā, jā, nu, arī tā street food arī festivāli, viņš ir tajā pašā kreisajā krastā. Tā kā, ja jūs gadījumā aiziesiet uz to kreiso krastu un aiziesiet tukšu vēderi, jūs balsosiet par labāko street food, labākais brauks uz Eiropu cīnīties.
1: Jā, uz lielo čempionātu.
0: Jā.
1: Un balsot ar street food no Kebab Factory, jūs varat arī atbalstot mūsu vasaras kampaņu. Rekordu vasara, 2 nedēļu garumā. Mēģināsim maksimāli daudz pa visiem, sam citus ar esmoties aiz jau pārīt stāriņu kebabu. Tāda iespēja ir ikvienām, turklāt tu vari arī nofotografēties to iemūžināt un tikt finālā. Mums noslēgumā kāds no Star FM klausītājiem saņēmis apaļu 1000 eiro dzīvu naudu. Liela notikuma arī sportā. Rīgas pašā sirdī vakar pārsteigums futbolā par to, Kaspars Dvinskis pēc brīža.

0: Nes Mega draugiem parmezāna pilndūmu desa 2,99 un papīra dvieļa velur 1,99 €. Mega draugiem draugu cenas.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, 1,79 €. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49 €. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, 1,15 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.

0: vislabākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
1: FM. Pulkstens rāda 7:51 minūte. Mums studijā pievienojies Kaspars Dvinskis. Kaspar, labrīt un sveiciens
2: Ziemassvārdienā. Paldies, paldies. Var nu, noskriet droši lejā uz TV3 un arī sabučos, ja viņu
1: nu teikt. Domāju, pēc kūciņas vai kaut kā tā?
2: Kūciņas arī, pēc kūciņas arī var noskriet lejā, jā. Bet, nu, svinēt šodien ir daudz ko visiem, kam kāda rūta pazīstam, tiem, protams, ir ko svinēt, bet, nu, futbola saimē noteikti ir ko svinēt. Vakar jau no rīta runājām par gaidāmo futbola konto stadionā Auda pret Rumānijas futbola flagmani Bukarestes FCSB komandu. Nu, tā piesardzīgi mēs, Jāna, atceries ar tevi teicām, ka iespējas ir, jo pirmajā mačā viesos
1: Bijām, tā kā mēs savā starpā sarunājāmies, es teicu, skaties, man ir aizdomas, ka Auda tur kaut ko izdarīs.
2: Tu tā teici, jā, bet tas jau bija pēc tam pie izslēgtiem mikrofoniem, tad jau viss ir liela varoņa, vai ne? Tad, kad pie izslēgtiem mikrofoniem bija jārunā, tad mēs bijām nedaudz piesardzīgāki, bet nu vajadzēja ar pilnu krūtu atvēsēties, jo Auda vakaras konto stadionā ar 4-1 izrēķinājās ar Bukarestes FCSB komandu un 2 spēļu summā uzvarēja ar 7-3. Nu, varētu būt, protams, tas īsais atmiņas faktors, bet nu, man šķiet viens no visu laiku lielākajiem tādiem pārsteigumiem Latvijas futbola klubiem ir uz Eirokausa skatuves. Nu tā, ka tu patiešām paskatoties, kas pret ko spēlē pirms dueļa, nu tāds negaidīts.
1: Ne, labi, mums jau visādi grandi ir vēl skonto laikā nākuši pretī un ir uzvarēts, bet... Audai! Audai viennozīmīgi, un ar skaistu, nu, kā saka, pielika skaistu punktu spēlē ar to tiešo brīvsitienu.
2: O, jā, tas bija ļoti skaists vārdu gums kompensācijas laikā. Hrovašam, kurš uz to brīdi arī kapteiņa ap sevi bija dabūjis, jo Daškoviņš bija nomainīts. Bet, nu jā, uzvara 4-1 vakar, 7-3-2 spēļu summa. Tiem, kam šodien darba diena, nu tāda nav pārāk piesātināta, noteikti iesaku atvērt Rumānijas sporta mēdījus un pat ne sporta mēdījus, vienkārši Rumānijas mēdījus, tur ir ļoti skaisti un filigrāni virsraksts un mūsdienās jau visu smuku arī ātri var iztulkot. Nu, tur ir liela vilšanās. Izgāšanās, kauns, mājās negaidam un tā tālāk.
1: Nu, nevajag rūķēt muti pirms spēles, ja nemaldos Auda tika nosaukt par absolūti ne mūsu līmeņa komandas.
2: Bet Rumānijas klubu prezidents, kurš... Nu, Rumānijā, es tā sapratu, viņš tiekot dēvēts par vietējo Donaldu Trumpu.
1: Ekstravagants.
2: Jā, ļoti ekstravagants. Viņš mutu turpināja bruķēt arī pēc spēles. Nekas, ka 2 spēļu summā viņa klubs piekāpās ar 3-7. Viņš tāpat palika pie savu un uzsvēra vēlreiz, ka Rumānijas čempionātā tik vājas komandas kā Auda nesot, un viņa prāt pat otrajā līgā būtu jāpameklē tik vāja komanda kā Auda.
1: Lai gan uz spēli rādīja kaut ko citu, tik no bēdīgu
2: Rumāņu klubes konferences līgas grupu fāzē ar FCSB komandu arī tikās. Un tas bija, tur es biju zaudējums izbraukumā. Man liekas, ir 0-3, 1-3 vai kaut kas tāds. Nu labi, Rumānijas klubam savas problēmas, Audas līdzjutēji var gabilēt, var priecāties. Ir garantēta trešā kvalifikācijas kārta, kas arī šo to finansiāli garantē. Vakar Jānis solīja, apskatīšos, kādas tad ir tās eiro starpības izstāšanās otrā vai
1: tagad būs jaunais virsraksts Auda nauda, ja? Nu.
2: Auda nauda, jā. Nedaudz virs 1 miljonu eiro ir garantēts un tā atšķirība izstāšanās otrajā kvalifikācijas kārtā vai teorētiski zaudējums trešajā kvalifikācijas kārtā 375 tūkstoši eiro ir. Un tā kā jā, Auda nedaudz virs 1 miljonu sev ir garantējusi. Un trešajā kvalifikācijas kārtā Audai būs jātiekās ar Albānijas komandu ar Tirānas Dinamo City vienību. Tā kā tas duels sagaida Audu tagad
1: kas
2: tā
1: nākamajā
2: aiznākamajā nedēļā. Nu, uz papīru. Nu, papīru neko jaunas tev nepateikšu. Nu, ja Auda ir Rumānijas otrās līgas līmeņa klubs, tad, protams, ka Albānijas komanda ir favorīts. Nu. Albāna, nu, uz papīra Albānijas komandas skaitās favorīti šajā divcīņā, bet, nu, Auda lieliski parādīja, ka futbolu uz papīra nespēlē. Vakar trešo kvalifikācijas kārtu sasniedz arī RFS, to gan mēs bijām gaidījuši, RFS ar Islandas klubu. Vesterī tikās pirmajā mačā savā laukumā RFS uzvarēja ar 4-1, un vakar trenera Viktora Moros dzimšanas dienā viesos nospēlē neizšķirt 1-1, 2 spēļu summā uzvar ar 5-2, un RFS pretinieki savukārt trešajā kvalifikācijas kārtā būs Jablonecas komanda no Čehijas. Nu, Liepainiekiem gan vakar noslēdzās Eirokausa sezona. Liepāja viesos tikās ar Vīnes Austriju. Pirmajā mačā Slokas stadionā Liepāja zaudēja ar 0-2, vakar zaudējums ar 1-3. Lai gan jau pašā spēles sākumā Liepainieki pirmajās minūtēs

0: Es gūvu vārtus, un šīta, no, intriga ir, kaut kas te būs, bet ļoti ātri palika mazākumā, jo 8. Minūtē sarkano kartīti nopelnīja, un pēc tam 10 pret 11 spēlējot, nu, turpret Austrijas klubu tik vienkārši vairs negāja. Tā kā 3 no 4 Latvijas komandām turpina UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīru, nu, cerēsim, ka kādai izdosies aizkļūt līdz pamat turnīram, nu, lai gan tas uzdevums nav tas pats vienkāršākais, tur kopā ir vēl divas kvalifikācijas kārtas jāpārvar, lai tiktu grupu fāzē. Tas tā, futbolā mūsēja aktuālākais.
1: Vienam klubam vajadzētu tikt.
0: Vajadzētu, bet es paskatījos to ceļu, nu sarežģīt.
1: Baigais zars aiziet.
0: Nu
1: labi, skatīsimies.
0: Rīgai cīt, kā liekas, nu teorētiski, tur vienkāršākais zars, bet nu tas ir tā teorētiski.
1: Jā, vispirms nākamā kārta un tad jau tālāk skatīsimies. Tā. Baibs nokaut jautājums. Baibā!
2: Jā! Es vēl joprojām kavējos futbola atmiņās un tur tik daudz ziņas ir un tik daudz fakti. Kāds no Angliem ir iztērējis visu naudu, ko viņš bija krājis gadiem mājai savai, savam jaunajam mājoklim, lai aizbrauktu pats un aizvestu galvenokārt savu 80-gadīgo vectētiņu pasaules čempionātu futbolā. Viņš ar šo faktu bija padalījies arī sociālajos tīklos un tā arī pateica naudas kādreiz varbūt iespējams vēl sakrāšu. Mājoklim, bet vectētiņš diez vai, nu kā saka, var gaidīt uz nākamo čempionātu. Un kāda amerikāņu kompānija bija tik ļoti aizkustināta par šo faktu, ka apsolīja atdot 10 000 sterliņu mārciņu Džekopam, tas jaunietim bija vārds, gadījumā, ja...
0: Tā.
2: Labi, nu gadījumā, ja Anglijas komanda uzvarēs kādas citas valsts komandu, un Anglija uzvarēja to komandu, viņi atdeva viņam to nav. Tikai jums jāpasaka, kuras
0: valsts. Kur komanda, jā?
1: Labi, Norvēģi, jā.
0: Tinam atpakaļ.
1: Viens variants.
0: Norvēģi, manuprāt, būtu.
1: Diez vai bronzes mačs.
0: Bronzes spēle, diez vai.
1: Kas ar Angļiem bija principiāls? Bija kāds pretpirmīgs? Es neatceros, kas bija grupu turnīgā.
0: Principiāli, nu, bija Anglija-Horvātija bija pirmā spēle, bet es tādu...
1: Nedomāju.
0: Es arī nedomāju. Man gribētos teikt Norvēģi, jo pirms tam bija Kongo Demokrātiskā republika.
1: Arī diez vai.
0: Kārtā, arī diez vai. Nu, Norvēģija jau tā, nu, pusfināls. Bet mēs teiksim Norvēģija, jā.
2: Nu, zin, nu, tās, es nevaru ieskaitīt, jo to valsts jūs nosaucāt, tā bija Kongo.
1: Kongo
0: Demokrātiskā republika. Playoff pirmā kārta.
2: Jā.
0: Jo, principā, garantētais desmitnieks.
1: Jā,
2: un Angļi uzvarēja Kongo, un šis tā bija apakā 10 sterlīņu. Mācot, dotas viss, protams, tika plaši apspriest, un šitā, un tā, un šitā.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums iespējams pērkona negaiss. Dažviet ne tikai stipras lietus gāzes, bet arī krusa un vētra. Lielākais negaiss risks pēcpusdienā un vakarā Kurzemes austrumā un Zemgalē un Vidzemē. Vēlā vakarā un naktī arī Latgalē un Vidzemes austrumdaļā. Pūtīs lēns un mērens dienvidu vēju, Kurzemē rietumu vēju, daudz viet valsts rietumu un centrālajā daļā arī Rīgā. Dzeltenās pakāpes brīdinājums par gaisa temperatūras paaugstināšanos līdz 30-32 grādiem. Kurzemes piekrastē temperatūra nepārsniegs 27 grādus. Rīgā no rīta pārsvarā skaidrs laiks, dienā mākoņu kļūs vairāk, vakarpusē iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns, mērens dienvidu vēju, pievakarē rietumu un ziemeļvēju.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Piekdiena, 31. jūlijas, Star FM ziņas 8. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Ukrainas droni naktī uzbrukuši Krievijas uzņēmuma Wildberries noliktavai un divām naftas pārstrādes rūpnīcām. Sprādzienu un ugunsgrēku fiksēti Volgogradā un Tuapsē. Krievijas amatpersonas ziņo, ka pretgaisa aizsardzība esot notriekusi vairākus dronus. Vēl vienam Wildberries loģistikas centram uzbrukts Tatarstānā. Sprādzienu dzirdēt arī Kazaņā. Un Ukrainas droni uzbrukuši arī ostai Dagestānā, kur atrodas Krievijas Kaspijas flotes bāze. Eiropas Savienība piešķīrus Ukrainai vēl 3,5 miljārdus eiro aizsardzības stiprināšanai. Nauda paredzēta dronu pretgaisa aizsardzības aprīkojumu raķešu un citu militāro spēju attīstīšanai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka panākt vienošanās par grupējumu Hamas atbruņošanos pēc viņa teiktā, tas pavērtu ceļu Izraels spēku pakāpeniskai izvešanai no Gazas joslas. Izraela šo informāciju gan pagaidām nav apstiprinājusi. Latvijā Lielvārdes bāzē šodien nolaidīsies NATO agrīnās brīdināšanas un kontrolas sistēmas lidmašīna, ko dēvē arī par alianses acīm debesīs. Tās pastāvīgā bāze atrodas Vācijā. Šis gaisa kuģis var novērot 312 000 kvadrātkilometru plašu teritoriju. Lidmašīnas raksturīgākā pazīme ir virs tās konstrukcijas izvietotais rotējošais radars. Bet militārajās bāzēs Ādažos un Mežainē šodien notiks valsts aizsardzības dienesta karavīru vecāku dienu. Karavīru tuvinieki varēs iepazīties ar dienesta ikdienu bāzes infrastruktūru un satikt dienesta vadību. Jauniešu dienestu sāks 17. jūlijā un pašlaik viņiem vēl turpinās adaptācijas periods pirms militārās pamat apmācības sākuma. Latvijas ultra riteņbraucējs Arvis Sprūda biķernieku trasē šodien sāks jaunu Ginesa rekordu mēģinājumu. 7 dienās viņš plāno nobraukt 4000 km, labojot sev piedrošo pasaules rekordu. Rekordu mēģinājums norisināsies biķerniekos Siguldā un noslēgsies Kuldīgā. Un vēl autovadītājiem šajā nedēļas nogalē jārēķinās ar intensīvu satiksmu uz Liepāju. Tur sāksies festivāls Summer Sound, tāpēc pa Liepājas šosē dosies daudz auto. Satiksmes drošības eksperti atgādina, tuvāk Liepājai ceļš kļūst līkumaināk. Apdzīšana ir bīstama un tieši jūlijā un augustā tur notiek visvairāk smagu avāriju.

0: ļoti vasarīga. 8:08 minūtes, 31. jūlijas, piekdiena, Rūtu, Angeliku un Sigitu dienu visā Latvijā. Labrīt, stāriņu draugiem!
1: Jā, un īstenībā mēs jau visu rītu sludinam to, ka ja jums Rīgā nav nekādas darīšanas, nebrauciet uz to Rīgu, ko tā ir Rīgā, jo tas 31. jūlijas ar tiem 31 grādiem nu, uzspēlējis tādu skaistu numeroloģisku tādu rekordu gaņu, ka saulē kaut kur gaiss uzies vēl trakāk, ja, un šajā brīdī jāatcerās, ka mašīnā, piemēram, atstāt ierīces uz melna paneļa nevajadzētu, jo es nesen redzēju, ka viena planšetīte bija vienkārši uzsprāgus mašīnā, viņš bija aizmirsis viņu, un tur viņš tā kā žēli, kaut kā saka, uzsauc visiem pārējiem, jā, kad kāpjot ārā karstā laikā no mašīnas, a tās pašas pūdeles, jā, a tie paši, mūdzīvnieki par tiem vispār nemaz negribētu. Bet, vispār, principā, jā, tas karstais laiks mums ir ļoti neierasts, un tāpēc mums viņš, tu kā saka, līdzinās visādas atklājums, jā, bet, tas tā. Šodien droši vien, ka Rīga dzīvos ļoti skaistu dzīvi arī naktī, ja nu gadījumā jūs paliekat Rīgā, jo tāpēc, ka atceries Rīgu vasaras naktī, šī dziesma, kas nu pat izskanēja, tā ir tieši pa to nakti, kas mums nāk.
0: Tur izvadā par naktslokāliem. Viena daļa gan jau ir izbeiguši savu būšanu, ja? Dziesmu vajadzētu atjaunot, jaunos trendīgos naktslokālus ielikt iekšā.
1: Jā, diemžēl, jā, tā ir. Tie ir ļoti nepastāvīgi tādi jēdzieni, vai ne? Tie
0: es pieļauju, Kārnis Račinskis varbūt arī varētu kā mazliet pārfrāzēt vienu otru piedziedājumu daļu tur.
1: Nē, bet zinkādi, un kamēr viņš dzird, tas jau ir aiztaisījies ciet, lai paliek kā vēstures apliecinājums, ja, jo īstenībā, tad, kad tu skaties tādus vēsturiskus kaut kādas Rīgas sižetus, kaut vai tā pati nesenā pagātne, kaut vai tā

0: pat Rīga 2000. gados, vai tiešām tajos 90. Tu liekas, tiešām cilvēki šitā ģērbās, šitā viņi izskatījās. Nu, tieši pa 90. Ja es nesen uzdūros kaut kādiem kino kadriem, nu, par to, kā Latvija un Rīga noreaģēja uz neatkarības atgūšanu un kā tā atvarās pirmie komercveikali un kādus apģērbus cilvēki izvēlās. Liekas pats. Tas laiks tiešām šitā tēra mums ir izdarījis tāds izmaiņas. Nu, vispār īstenībā, ja nu kas, mans novērojums ir tāds, ka cilvēki tagad ir kļuvuši vienkāršāki, nu tad vairs necepjās par apģērbiem un pucēšanos tik ļoti, ka tas notika 90. gados. Mēs bijām burtiski no krāteņa izlaisti ārā.
1: Tā, spodas padalās arī ar stāstu saule, mašīna, panelis. Viņa draugām uz paneļa palika pretodu līdzeklis.
0: Vai?
1: Eksplodēja un saplīst pat vēstītis. Kā pretodu līdzeklis mašīnā, es domāju, ka katram otrajam varētu būt.
0: Man durvīs viņš ir taisa durvīs.
1: Nu, durvīs viņš ir bišķi pasargāts vairāk, jā, bet uz paneļa gan nevajag atstāt. Karstā piekdiena ar karstiem notikumiem arī priekšā, jo Stāriņš tuvākajās minūtēs atkal iepriecinās kādu no klausītājiem uz Dona koncertu. Mums ir divi ielūgumi, 15. augusts, lietas kalendārā, stadions Daugavā.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
8: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam!
10: Laižam!
8: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
11: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
12: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
3: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju.

0: jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
3: Kā būtu, ja viens Maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20 pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
5: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
4: Dons, tu vēl tālu!
6: Tiekamies tuvumā!
5: Var jau būt, ka stādījums zvanītājs, klausītājs varēs mums izlūkties kaut kādu priekšā teikšanu, jo šodienas tēma ir lūgt, lūgties, jeb lūdzu, lūdzos. 6-7-4-4-7-7-4-4 Tālrunas studijā. Trīs dziesmu fragmenti. Dziesmas, kuru tekstā ir šī frāze. Šie vārdi lūdzu lūdzos. Un, ja tev izdosies tik galā ar uzdevumu, tad divi ielūgumus 15. augusta Dona koncertu Daugavas stadionā būs tavi biļets iegādājums biļešu paradīzē. Koncerts tubums.
7: Jā, nu...
5: Mums ir daudz zvanītāji.
7: Nu, bet protams... Pirmkārt, izmēģināt savu spēku, otrkārt, iegūt savā īpašumā ielūkumus divus.
5: Kāpēc labrīt.
7: Labrīt! Kā jūs sauc?
8: Labrīt!
7: Kā jūs sauc?
8: Man sauc Ilona.
7: Ilona. Nu, jūs sevi var mierīgi dēvēt par Dona tādu talantu pielūdzēju?
8: Nu, es ceru, ka jā.
7: Nu, to ir to mēs noskaidrosim.
5: Jo, tas ir dažu sekundžu jautājums pat, jo tie fragmenti ir ļoti īsi. Uzmanība koncentrējies šī rīta uzdevums.

0: Nu, lūk, trīs dziesmas paslēpušās šajos īsajos fragmentos. Atgādina tēma, lūdzu, lūdzos. Ilona?
1: Jā, kā saka, uz mēles gali ir, bet patreiz galvā ir sajukums.
0: Es saprotu tevi ļoti labi.
2: Šitas ir tāds augstskolas sesijas, nu, tā kā, nokārtošanas laikā šitās frāzes parasti maļās studentiem pa muti.
0: Droši vien, Ilona, būtu vieglāk spēlēt, ja tu klausītos, kā cits to dara, vai ne? Kad tev būtu ātrāk tas spēlēt.
1: Jā,
0: tas
1: ir pirmais mēģinājums. Un, jā.
0: Mēģinās vismaz palīdzēt nākamajam kādu vismaz vienu dziesmu atšifrēt, ne?
1: Laikam
0: nē. Nebūs. Labi, Ilona, paldies labi. Par zvanu. Jā, šis nav pats vieglākais no šīs nedēļas uzdevumiem, bet tomēr. Labrīt, kā sauc nākamo zvanītāju? Halo!
3: Labrīt, Dana.
0: Dana, ko tu sadzirdēji šajos īsajos fragmentos?
3: Man šķiet, ka bija lūdzu vēl neaizdēju.
0: Viens ir.
3: Taureņi un kopcionārs.
0: Vienu tu nošāvi greizi. Tas nozīmē, ka es tev iedošu vēl vienu iespēju. Kolekcionārs ir, lūdzu vēl neaizei ir, bet taureņus gan būs jānomaina ar kaut ko citu. Noklausamies vēlreiz?
3: Ok.
0: Ok, sanāk tā kā es pierunāju noklausīties vēlreiz. Tā, tūlīt, sekundīt, iemetam iekšā vēlreiz fragmenti.

0: tieši tas skaņdarbs ar neko vairāk, tikai laiku es lūdzos, lūdzos. Kas tā par dziesmu?
1: Kaut kur ir izskrējis, varbūt, ka laiks.
0: No! Cik ļoti žēl, ka tev neizdevās, jo kolekcionārs ir. Lūdzu, vēl neaizei, ir. Kas ir trešā dziesma, to tūlīt pateiks iespējams nākamais zvanītājs. Nu, tādi mums tie noteikumi. Kāds pa priekšu izdara lielāko darbiņu, vai ne? Labrīt, Zopastā!
1: Labrīt!
0: Kā tevi sauc?
1: Sanda.
0: Sanda. Nu, ko tev it kā paliek tikai, nu, tas pats mazumiņš.
1: Valsto šķēpu karaļvalsts.
0: Ir pareizā atbilde!
2: Mēs Sandai jāpasaka, nu, man liekas, nu, kaut vai domās paldies iepriekšējai meitenei par to, ka, nu, lausties viņa tā kā izdarīja, vai ne? Bet koncerti iesiet jūs.
0: Jā, Dani, es koncertu, un Dani to arī izvēlēs vienu no šiem trim skaņdarbiem, kur tu mēs arī pilnā garumā atskaņojam Zopastā.
1: Kolekcionārs.
0: Kolekcionārs, jā. Tā nav problēma. Blaižā!

no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums, iespējams pērko un negaiz. Dažvietas stipras lietus gāzes krusa un arī vētra. Negaiz pēc pusdienā un vakarā iespējams Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemē. Vakarā un naktī arī Latgalē un Vidzemes austrumdaļā. Pūtīs lēns mērens dienvidu vēžu Kurzemē. Rietumu vēžu daudz vietu valsts rietumu un centrālajā daļā arī Rīgā. Dzeltenās pakāpes brīdinājums bar gaisa temperatūras paaugstināšanos līdz 30-32 grādiem. Kurzemes piekrastē 27 grādi. Brīvdienās laiks būs silts vietām lietains, sestdien daudz vietu līs, vietām iespējams arī negaiss, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Svētdien nokrišņi pakāpeniski mitēsies, kļūs saulaināks un arī 25 grādi, bet pirmdien pārsvarās sauss un saulains, temperatūra arī līdz 25 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Piektdiena, 31. jūlijas, Star FM ziņas nedaudz pēc pusdeviņiem rītā studijā Jānis Krēvits, labrīt. Ukrainas droni naktī uzbrukuši vairākiem objektiem Krievijā. Volgogradā deg uzņēmuma Valberijas loģistikas centrs un naftas pārstrādes rūpnīca. Vēl vienam loģistikas centram uzbrukts Tatarstānā, sprādzienu dzirdēt arī Kazaņā. Ziņots par dronu uzlidojumu naftas pārstrādes rūpnīcai Ņižņakamskā, kā arī ostai Dagestānā, kur atrodas Krievijas Kaspijas flotes bāze. ASV prezidents Donalds Trumps izdevumā Financial Times paziņojis, ka vēl nav izlēms, vai ļaut Ukrainai ražot pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķetes. Iepriekš Ukrainas prezidents izteicās, ka par to panākt vienošanās, taču tagad Trumps norāda, ka jautājums vēl tiekot izvērtēts. Spānijas anklāvā Seūtā izsludināta ārkārtas situācija pēc masveida nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot robežu. Vismaz 15 cilvēku gājuši bojā, mēģinot peldus sasniegt Spānijas teritoriju. Spānija uz Ziemeļāfrikas anklāvu nosūtījusi armiju. Latvijā Lielvārdes bāzē šodien nolaidīsies NATO agrīnās brīdināšanas lidmašīna jeb alianses acis debesīs. Tā nodrošina gaisa telpas novērošanu un agrīno brīdināšanu. Militārajās bāzēs Ādažos un Mežainē šodien notiks valsts aizsardzības dienesta karavīru vecāku diena, bet Baložos no šodienas līdz sestdienai notiks zemesardzes mācības, to laikā karavīri trenēs taktiskās iemaiņas, iedzīvotājiem jārēķinās ar militārā transporta kustību, kā arī trokšņu un dūmu imitācijām. Un vēl autovadītājiem šajā nedēļas nogalē jārēķinās ar intensīvāku satiksmu uz Liepāju, tur sāksies festivāls Summer Sound, tāpēc pa Liepāju šosē dosies daudz auto. Festivāla laikā piektdienas, sestdienas un svētdienas starp Rīgu un Liepāju kursēs papildu Vivi vilcieni. Vilcienos pasažieriem būs tikai sēdvietas, bet biļešu skaits ierobežots. Un vēl Liepājā no šodienas ieviesti jauna sabiedriskā transporta biļešu sistēma.

0: požari sa Olesom dobujúšia všej Alvita. Tejto tém, výzeru miňu Island in the Sun. Stojím 37 minút, svecen s tým, ke sliepa aj svirzien, pa ňámušieho, jašej a Rita.
1: Atrak
0: brauk sa, atrak, katur, atrak brauk
1: sa. Jermaj sieniem sviet, tu aký úraj, tak atver, atver, tels, dúri sa, kaj, súra.
0: Tels, šupil sa je tý nová kardien, sir, vaľa.
1: Ja.
0: Tur druhaš vien, ka tá, es nezin, kas skaitās par tels, šupil sa je tňa labākā vieta, biš tālāk, prom, no skaņu svei.
1: Nu, bet, protams, un ja jums ir tāds, tāds ierdums naktīs skaļ uzvesties, proti krākt, uzvalkat karogu tajā zilu vai zaļu vai
0: sarkanu. Bet vispār šeit labākā vieta, tomēr, kad tā kā nāc no festivāla tās deju sadaļas, nu, tu izbalēji, nobalējies un pataisnot savā teltī iekšā.
1: Bet tumsā tās teltis tik vienādas.
0: Un tāpēc jau ir tie karodziņi.
1: Tik romantiski.
0: Nu, jā, tāpēc jau jāsala karodziņi.
1: Tas ir tik romantiski, bet nu labi.
0: Ei, bildi studijā, lūdzu. Kā izskatās šobrīd Liepājas Summerstown telšu pilsētiņa jā, rīta stundā?
1: Ja jums ir tāda sīka vaļa vēl klausīties mūsu radio un vēl celt telti vienlaicīgi, nu tad aiziet, sūtiet, jo mēs jūtamies daļēji tur piederīgi tai visai lietai. Un jā, nu, droši vien, ka festivāla ļaudis paši zina, kā iezīmēt telti, lai naktī neko nesajauktu, bet nu tie kuriozi, kā pozitīvus pilsētiņā cilvēki maldījušies līdz rīta gaismai meklējušo telti, atmetušu roku ielieduši citā svešā telti ar žailīgu lūgu ielaid pasildīties. Nu tādi stāsti ir dzirdēt. Bet vispār īstenībā es gribu to, kā to mūsu sarunu tēmu pārcelt pilnīgi citā plāksnē klausies, nu taču eiro, iespējams, būs jauns dizains, ja? Jo no centrālā Eiropas centrālā banka ir prezentējis jaunās eiro banknotes un nu, kā cilvēki var nobalsot, ja? Vai nu par putniem un dzīvniekiem vai nu pa ievērojamiem cilvēkiem. Var ieiet Eiropas centrālās bankas mājaslapā un pat piedalīties balsojumā.
0: Tā.
1: Par ko tu gribētu? Vai,
0: es tagad domāju, es domāju. Tā dzīvnieku pasauli, kā zin kā zoopastis vienai daļai ir tuvāka bišiņa.
1: Redzi, latiņam jau bija tik smuki, vai ne? Tas lasīts, tas ir tā pati gotiņa.
0: Stārķīts.
1: Tās pats ezīks, jau viss kaut kāds kudriņas un kas tik nebija. Tas bija mīļi,
0: tas
1: ja?
0: Bija
1: jo redzi, cilvēks, viņš jau ejot pa dzīvi, viņš jau var izdarīt arī kaut kādas lietas, kas ir tādas... Ko tu ezim pārmetīs? Pareizi?
0: Nē, ezim visi kārtībā.
1: Vai arī jāliek tādu cilvēku, kuru biogrāfija jau viss ierakstīt, iekalt akmenī un tas, kas ir bijis nesmuks, tas ir aizgājis, aizplūdus un viss. Bet, nu, vispār par cilvēkiem tā runājot, es tā skatos, nu, tāpat arī Kirī, kas uz mani ķībīs stundās visu laiku tā skatījās ar tādu atskatienu, es uz tevi liku lielas cerības. Un garām. Nu, par ķīmijas tēmu runājot, jā. Piemēram, bet viņa gan uz pieciem, uz piecīti Marija Kallasa. Nu, kāpēc uz piecīti Marija Kallasa?
0: Nu, tur ir bišķiņ
1: Marija velk uz 20-nieku.
0: Nu, tur bišķiņ,
1: varbūt,
0: jā.
1: pamanam. Marija Kallas, es domāju, nu, ko tu pat jūt?
0: Nu, jā, te sanākšu tā mērīšanās. Ezīts jau neprotestēs, ja viņš būs uz piecīšu.
1: Ezīts kauč uz latiņa uzliekam. Jā, piemēram, nu, labi, uz 10-nieku Beethovens. Nu, Beethovens, man liekas, arī pelnīs, nu, 50-nieku.
0: Nu, bet tad pasaka man, kas ir uz 50-nieku.
1: Nu, Cervantes, nu, tas Don Quixotes, kas sarakstīs. Nē, nu, nav slikti atkal nocipus, bet nocipus, es negribētu Marijas Kallas svietā būt, ka tev novērtē pa piecīti. It kā pats ņukātākais naudas gabals, ja, nu, tāds, viņš ir tāds, ir piecīti, ir piecīti.

0: seks je doma Mariju. Nu e doamna mea în mare, că să-i pavie în mare, e necu ne veriți dărit. Nu te avea, ne? Ta, pe de Simtnex, Leonardo da Vinci.
1: Nu, logisk, ja. Leonardo. Nu kaut kur viņam bija jābūt.
0: Es nesen klausījos tu vienu podcast par Leonardo da Vinci. Nu izrādās, ka viņš ir stipri pārspīlēts. Viņš nekāds inženieris tāds paigais.
1: Labi, vienu podcastu versiju.
0: Nu, vienu podcastu, jā, bet tas ir bija baigais Leonardo da Vinčists, kas to visu teica. Viņš baigi visu mūžu bija viņa pētījis. Viņš teica, ka nu tas tā, lai nu ir. Un uz 200-nieku paceļ roku, kas turējas rokā pēdējā mēneša laikā 200-nieku.
1: Kādu mēnešu, kurš dzīves laikā ir turējis 200-nieku? Jautāju mēnešu laikā.
0: Nē, es dzīves laikā nu, turēju. Tā, es nevaru teikt, es neesmu turējis. Bet nu tā, ka pēdējā mēneša laikā tā simpugnē. Un uz tā var būt jebkas. Jo to tu vispār faktiski...
1: Tas būs uz balsošanu, ja?
0: Tas būs, ne, jā. Nobel miera prēmijas laureāta Berta von Zutnere.
1: Ko viņi tā izdarīja?
0: Nu, redzi. Nu, Jānīt, redzi.
1: Nu, redzi, Jānīt, jā. Par Telšpilsētiņu atgriežoties Liepājas ziņo, nevis trakākais pārbaudījums būs nepaklupt uz Telšu atsaitēm. Tas ir viens. To ņemiet vērā. Īpaši nakts meldumā un te vispār ir versija par to, kas notiek Liepājā, tas paliek Liepājā. Tāpēc, lai radio te īpaši nemēģina dabūt informāciju no Summer Sound festivālā jau esošajiem, bet sveiciens visiem, kas ceļā brauciet kopā ar Stāriņu. Ziniet, Liepājas virsiem. 8:42 minūtes ir pareizs laiks šiem sopas. Labrīt.

0: Labas, 11 minūtēm 9. Tā bija šajā pie kārtos studija, mums ciemiņa laiks tuvojās. Un kā pie piekdienas, nu lielākoties mēs te tiekamies tomēr ar mūzikas pasaules cilvēkiem. Un šis rīts nebūs izņēmums. My Delete Later, jeb Anna. Ja, Anna būs ciemos un ar jaunu dziesmu. Tas nu gan ir notikums. Nepaliek garām pēc 9 uzreiz.
1: Jā, un Anna pie mums, ka nāk, tā nāk, vai ne, viņa nāk ar dziesmu, kas, Annas rokrakstu nesajauks, ne ar ko citu.
0: Nu, īpaši My Delete Later sakarā tas tomēr ir arī ar tiešu viņas klausītāju iesaisti. Jā. Tās ir atstātās balss ziņas, kas pārtop dziesmu tēmās, pat
1: mēs
0: tekstos.
1: Arī varējām piezvanīt, bet starpšķiet es mēģināju zvanīt. Man kaut kas tur nogāja greizi, bet es tiešām zvanīju uz to numuru. Jāpaprasa, Anna, kas tur bija. Varbūt, ka jau bija pilna tā balss, kas
0: tika. Anna nāk ar tām dzeltenajām lapiņām. Jā. Es domāju, ka atkal, nu, vismaz šeit Dzelzavas ielas gala apkārtnē būs izlīmēts.
1: Nē, ja kāds kaut ko ir palaidis garām un nesaprot, par ko mēs tā runājam, tad ik viens varēja kļūt par Annas skandarba līdzautoru. Nē, bet, nu, dalībnieku, jā. Ierunāt balss paskastītē kaut kādu vēstījumu, kas varbūt tai dienā tev sakrājies uz sirds, varbūt, ka tu gribētu tā.
0: Un tur ir ļoti intīms stāsts, jo beidzamo reizi mēs nemaz netik sentīkāmies vēl šīs vasaras ietvaros, un tad Anna padalījās ar šiem dziļi personīgiem stāstiem, kas viens otrs, nu, nokļūt tiešām arī melodijā. Jā. Tā kā par to visu pēc 9, tad arī sīkāk iztaujāsim viņu pašu, jau 8:50. Rīt programma Zoopast, mūsu WhatsApp numurs 2844-7744.
2: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grami skābā krējuma smiltene 1,29 €. Kilograms, jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē 2,79 €. Miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamata olīveļļa 0,5 litri 8,99. Sīrs feta 400 gramu 5,49. Sīrs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čak.

0: Kilā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 2. augustam. Cāļu muguras eiro un 9 centi un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3 eiro 99 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
6: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
7: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
8: Rekordu!
7: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
9: Taisam rekordu.
10: Cik stāriņu kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
11: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
10: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
11: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
10: Dubulto iespēju laime. Padalies ar bildi arī sacīklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
11: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
12: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums, iespējams pērkona negaiss, dažviet stipras lietus gāzes krusa un arī vētra. Negaiss pēcpusdienā un vakarā iespējams Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemē, vakarā un naktī arī Latgalē un Vidzemes austrumdaļā. Pūtīs lēns un mērens dienvidu vējš Kurzemē, rietumu vējš daudz viet valsts rietumu un centrālajā daļā arī Rīgā. Dzeltenās pakāpes brīdinājums par gaisa temperatūras paaugstināšanos līdz 30-32 grādiem Kurzemes piekrastē. Gaidām 27 grādi. Brīvdienās laiks būs silts, vietām lietains. Sestdien daudz viet līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Bet svētdien un pirmdien nokrišņi pakāpeniski mitēsies, kļūs saulēnāks un 25 grādi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Piektdiena, 31. jūlijas, Star FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvits, labrīt! Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks TV3 rēdījumā 900 sekundes paziņojis, ka policistiem, kur izdarījuši tīšas noziegumus, būtu jāatņem iespēja saņemt izdienas pensiju. Viņš arī rosinās izmaiņas, lai policijas vadība saņemtu informāciju par darbinieku veselības problēmām vai atkarībām, kas var ietekmēt dienestu pienākumu pildīšanu. Pēdējās nedēļas laikā pieredzēti divi incidenti, kuros ārpus dienesta alkohola reibumā noziegumus pastrādājuši policijas darbinieki. Viens dzērumā nogalināja cilvēku, bet cita policista reibumā izraisīja avāriju un aizbēga. Lielvārds bāzē šodien nolaidīsies NATO agrīnās brīdināšanas un kontrolas sistēmas lidmašīna, ko dēvē par alianses acīm debesīs. Tās pastāvīgā bāze atrodas Vācijā. Šīs kuģis var novērot 312 000 kvadrātkilometru plašu teritoriju. Lidmašīnas raksturīgākā pazīme ir virs tās konstrukcijas izvietotais rotējošais radars. Ukrainas droni naktī uzbrukuši vairākiem objektiem Krievijā. Volgogradā deg uzņēmumu Wildberries loģistikas centrs un naftas pārstrādes rūpnīca. Vēl vienam Wildberries centram uzbrukts Tatarstānā, sprādzienu dzirdēt arī Kazaņā, ziņots arī par dronu uzlidojumu naftas pārstrādes rūpnīcai Ņižņa Kamskā, kā arī ostai Dagestānā, kur atrodas Krievijas Kaspijas flotas bāze. Bet Krievija naktī uz Ukrainu palaida uz 255 triecienu dronus. Ukrainas gaisa spēks ziņo, ka 195 no tiem notriekt vai neutralizēti, tomēr 22 droni sasniedz mērķus. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka vēl nav pārliecināts, vai atļaut Ukrainai ražot pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķetes. Lai gan iepriekš Ukraina vēstīja, ka par to panākt vienošanās, intervijā laikrakstam Financial Times Trumps norādījis, ka jautājums vēl jāvērtē, jo runa ir par īpaši jutīgu militāro tehnoloģiju nodošanu. Un vēl Spānija nosūtījusi armiju uz Ziemeļāfrikas anklavu Seutu pēc tam, kad no Marokas robežas šķērsojuši vairāk tūkstošu nelegālo migrantu. Vismaz 15 cilvēki gājuši bojā, mēģinot peldus sasniegt Spānijas teritoriju. Migrantu uzņemšanas centri ir pārpildīti, bet premjerministrs sola atjaunot kontroli par robežu jau tuvākajā laikā. Pilsētā izcēlušās sadursmes un izsludināt ārkārtējā situāciju.
2: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: tomēr esam raduši klāms. Itin bieži atnāk mūziķi. Cik atnāk arī jauna dziesma, mēs jautājam, par ko ir dziesma, tur vispār apakšā ir stāsts. Un citreiz dziesmas autoram ir tā ļoti jāsaņemās, viņš tā domā. Jā, nu kaut kāds stāsts ir par mīlestību un tā ļoti vispārīgi par šo tēmu runā, bet Maidelīte Lietera gadījumā tur vienmēr apakšā ir stāsts. Prieks tev atkal redzēt. Čau!
1: Čau!
2: Un es nemānīšos, droši vien teikšu, ka tad, kad Anna ienāk studijā, tad spīd sauli, pat tad, ja viņa ārā nespīd. Vienkārši tu esi tāds cilvēks, kas ienāk kopā ar gaismu. Tāda cilvēka nav daudz. Tici man, bet tu esi kaut kas tāds, tāds ļoti īpašs, un tu tie tavi radošie projekti arī kaut kā tādi cerību pilni. Bet tu esi atnākusi ar iekārtu.
1: Iekārta.
2: Jā, tā iekārta tad ir tā, kur uzkrētās cilvēku atstātās balss ziņas. Ja? Un mēs šodien iespējams varēsim kādu pat noklausams. Ja?
1: Jā,
2: es jau pasūdzēju sētrāk, es vienreiz mēģināju, man nesanāca, bet šodien es tikko izmēģināju un sanāca.
1: Mm-hmm. Ja tu... Kādu balss ziņu tu atstāji klausies? Jā. Es mēģināšu viņu, ja man sanāks laikā, ka viņi ienāk iekšā tādā serverī, jums tur vēl tur pārbaudas. Vēl viņi ir ar aizķeršanos, jā.
0: Pagad, tu jau balsts pastu kasti nevar dabūt pilnu. Nu, nav bijuši tādi gadījumi.
1: Ka... Zini, sākumā, kad es šito projektu sāku, bija tā, ka nu, man tīri burtiski, man bija Nokia ar to simkarti, un tad bija katru dienu pilnu, un tad es tur sēdēju un dzēsu, un arī ar to Nokia nav tik viegli, viņai tur izdzēst, tev ir jāspiež fiziski. Un...
2: Podziņa telefons tev Nokia bija?
1: Jā, nu, jo es domāju, nu, šitam vajag būt tā riktīga, par riktīgo uz veco laiku. Tad es domāju, vienā brīdī man ir jādara tā, lai nevarētu būt pilns, tā lai cilvēki.
0: Anna, pirms mēs ķeramies klāt jaunajam skaņdarbam un stāstam par to. Ja dos mums mazliet faktus, datus, nu pa šo laiku, kopš projekts My The Lead Leader ir nu tā kā nonācis pie saviem klausītājiem, cik tev vispār ir bijušie zvani? Tu esi skaitījis?
1: Jo, man liekas, mēs esam tagad pāri 5000. No 33 dažādām valstīm.
2: Cik valodās?
1: Kaut kā tā arī varētu būt.
0: Arī, jā, 33 valsts, jā. Nu labi, ap 30 valodām.
1: Jā, un zini, viņiem ir vēl tā, daudziem ir dialekti. Un tad es vienmēr, man ir jāsaprot, man ir tāda WhatsApp grupa, man liekas, mēs esam mēram 200 cilvēku tur iekšā, ar cilvēkiem, kuru staigā pa pasauli un liek šīs lapiņas visus. Tur citie, kurš klausās, var uzrakstīt un vainu DM Instagramā.
0: Var kļūt par brīvprātīgo.
1: Jā, vai arī mydeleadlatermusic.com var pa viņus pa brīvu nopirkt, jo viņi ir no pārstrādātas zāles, un mēs negribam piesārņot par daudz. Un
0: vienkārši tā dabā pārstrādājas, arī piemēram pie jūras, rekur samersaudā kāds varētu izlīmēt.
1: Jā, jā. Un zini, ir tāda lieta, ka tu tīri burtiski, kas nesen biju tikko Amerikā uz tūri.

0: Un es ieliku vienu no šiem flyerīšiem pie pludmales, tur kaut kur Los Angelesā. Un tajā vakarā es redzu, kad ienāk tās balss ziņas, un tie cilvēki, kas tur stāv, viņi to izdarīja, viņi pielika flyerīt klāt, un tas ir, jā, tas ir kaut kas brīnišķīgs. Vai arī opis no Japānas, zini, 9. Vakarā.
1: Ir kaut kāds minūšu limits, cik daudz tur drīkst ienāc?
0: Paldies Dievam, ir, jā. es to saku ar joku, bet ir 3 minūtes.
1: 3 minūtes, jā.
0: Jo, piemēram, man sūtīja no Amerikas pagājušu nedēļu viens puisis balss ziņu ar stāstu, kā viņam iedeva, viņš ir viņam draugos ir labs, kaut kāds ļoti slavens mūziķis, un viņš teica, tam slavenam mūziķim ir vistas. Un viņš esot teicis, hei, vai tu var pieskatīt manas vistas, kamēr es esmu prom tūrē? Un viņam, viņš sāk ar 5 vistām, un balss ziņas galā bija palikusi viena vista.
1: Dzīvnieciņš.
0: Jā, tā kā kaut kas...
1: Pagāt, tev arī iedzied un iespēlē kaut ko kādreiz.
0: Jā, uj, ļoti daudz reperi ir, kur laiž arī īmes man. Es varēšu jums parādīt.
1: Nē, es izmantoju es vēl
0: Es jau lieku kaut ko iekšā,
1: kaut jā. Ko
0: jau man bija tāda traka labā no New Yorks vien, jā. Un ir cilvēki, kuri beatboxo ļoti daudz. Un arī tādi, kur vienkārši laiž melodijas pagaist.
2: Bet tātad, tu stāsti, nu kā tu, taču tā nav tik, tas nav tikai viens skaņdarbs. Tad, ka tu faktiski es spēji katru dienu jaunu skaņdarbu radīt, jā? Jā. Tu to arī dari, faktiski.
0: Es tā arī daru. Galvenais ir vienīgā lieta ir viņas pabeigt, jo es sāku viņas visas. Bet, piemēram, es spēlēju tikko Ghetto Games Ventspilī, kas bija baigi forši sestdienu. Un tad bija tā, ka es šeit braucu ar lidmašīnu un nākošu nedēļu spēlēju Latvijā Calvins Harris. Un man atnāca tieši balss ziņa, kura ļoti izklausījās kā viena no viņa vecākajām dziesmām, kuras man ļoti, ļoti patīk. Un es viņu iemetu, un es domāju, pats, man ir jāuztais covers, man ir jāuztais savu versiju. Un es tieši sēdēju ar Baltikā, uztaisīju tādu pilnīgu demo versiju, un arī nospēlēju Ghetto Games. Tā, kā, tā arī notiek, ka kādreiz kaut kas iet. Varbūt neizklausās vislabākā lieta. Bet,
1: un beigās tev šādā fiziskā kontaktā ar savu klausītāju, tu var uzradīt kaut ko vienkārši tam pasākumam, vai ne? Kas jā. Varbūt neiekļūst nu, tavā ikdienas playlistē.
0: Jā, tā bija ļoti forši. Man bija ar Lido decembrī. Man Lido ir tādā tuvā sirdī vietā.
1: A, mums arī Lido ir tuvā sirdī vietā.
0: Jo, un viņi man uzaicināja atstāt, kad viņiem klienti atstāja balss ziņas un iet uz Lido un pastāst, ko viņiem tas nozīmē. Ko nozīmē, ka man vienmēr tas nozīmē augļi ar putukrējumu, kad mēs bijām.
2: Klāsies par Lido, ja mēs ierunājamies un par prombūtu un atgriešanos. Ja? Man jaunākais bērns dzīvo Nīderlandē jau 5. Gadu. Ja? Un, tad, kad viņi atbrauc uz šajieni, nu, viņi paņķēra līdz kādu no Nīderlandes. Ja viņi ir šausmīgi svarīgi, lai kāds, nu, visi viņi redz kādu tā Latviju brīnišķīgi. Un visi prasās uz Lido. Visi, es nezinu, vai tur tajā Nīderlandē kaut kāda jau aizgājusi atsevišķi kaut kāda informācija. Viņi zina, ka tā ir viena vieta, kur brīnišķīgi var paēst un izbaudīt caur vēderu to valstu. Es nezinu, kas tur ir viņiem visiem.
0: Es arī nezinu.
2: Bet arī tā kādu gadu atbrauc pēc ilgstošas probūnas un pirmais aizēju uz turieni, jā?
0: Well, zini, mēs, es pracos nākošu nedēļu ar savu nīderlandieti. Un mēs vedam 75 nīderlandiešus uz savu krustiem.
2: Cik labi apsveicam.
0: Tā kā Lido mums būs arī plānots.
1: Mēs tam apsveicam.
2: Apsveicam.
1: Tu izstāstīji galveno stāstu jau pirms stāstu par dziesmu. Tas gandrīz vairs nevienu neinteresē. Bet nu labi, es saprotu, ka tam skaņdarbam, kas tagad arī nu kļūst par daļu no Star FM dziesmu rotācijas, D-Blue, ir stāsts.
0: Jā, stāsts ir tāds. Vārds sakot, mani sūtīja spēlēt uz Eurosonic Groningenā, kur katru gadu sanāk arī ļoti daudz Latvijas industrijas Nīderlandē kopā katru februāri. Un es tur spēlēju, es biju nominēta European Music Awards, kas izklausās ļoti šiki īstenībā, un ir arī ļoti šiki. un es spēlēju, un es noeju no skatuves, un pēc manis spēlēja tāds zviedru mākslinieks Gnarly, kurus jau kādu laiku uz viņu skatuves, un domāju, wow, cik forši. Un viņš man saka, paklau. Šitas ir labais, mums vajag kaut ko darīt kopā. Un es viņam saku, man ir viena diezgan balss ziņas no Zviedrijas, jo man ir daži cilvēki, kur staigā apkārt un liek šos te pa Zviedriju.
1: Paga, bet Zviedru valodā?
0: Gan zviedriski, gan angliski. Mm-hmm. Un viens cilvēks tīpaši liek viņus visur pie luksaforiem. Un tur man ķerās labās ziņas, jo cilvēki kaut kā iet garām un tā paķer vienu un kaut kur ieliek biksēs. Un viena meitene bija pēc darba, viņa man liekas strādā kaut kur Stokholmas centrā. Viņa bija, varbūt, nu, iecēruši kādu vīnu, varbūt kaut ko tādu, jo tādas balss ziņas man arī nāk, man vienmēr prasa, vai tu dabūni trakās, jā, es dabūnu.
2: Jā.
0: Un viņas balss ziņa ir, hey, I think I love my girl.

0: Dúfam, but I can't tell her.
1: Oh.
0: Ka viņa mīl savu
1: draudzeni,
0: bet nevar pateikt. Un tā ir tā balss ziņa, ko es ieliku dziesmā. Un tagad es nezinu, vai viņa atcerās, ka viņa to balziņu ir atstājusi vai nē.
2: Pagaid, bet tev jau kontakts saglabājas, es redzīju tālriņu numuru, no kuras
0: jā, zvanīt, jā, bet tā ideja ir tāda, ka es labāk atstāju to cilvēku, jo kādreiz cilvēku negrib.
2: Tu viņu neķer pēc tam ārā, ja tieši viņa balss ziņa kļūst par daļu. Ja, no,
0: tieši tā, jo tur ir tik daudz cilvēku saka tādas lietas, kad min vārdus un lietas, un tad es labāk turties.
2: Labi, bet izstāsti, vai tevi paši ir sameklējuši šie galvenie varoņi no muzikālajiem stāstiem pēc tam?
0: Zini, mēs spēlējām ar jums Eņģeļus pār Latviju decembrī, un tad man atnāca balss ziņa. Kāds latviešu kanādiešu skatījās TV un ierunāja balss ziņa, kuras uztaisīja dziesmā, kas saucās Panning Together. Un tā meitene, kad es braucu šeit uz Star FM, pagājušo reizīt, man liekas, pavasarī, es tieši eju cauri pastam, balss pastam, un es redzu, tur stāv tas telefona numurs, ko es tūlīt, par ko es iešu runāt šeit studijā. Un tas moments, kad tas cilvēks, viņš tā neesmu es tagad rādio, ko es te runāšu savu pāters. Nē, tas būs kopā ar cilvēku, un jā, tas bija traki forši. Un tāpat arī notikās Tomorrowland arī, tur es arī tas cilvēks, viņš, kura balsa ziņu spēlē, viņš stāvēja tur.
1: Bet tā faktiski antropologa ar tevi varētu uzsākt kaut kādu interesantu pētījumu, kā planēta pat laba nelpo un dzīvo, ko cilvēku uztic, kas viņus uztrauc, kas ir tā galvenā tēma? Tomēr ir mīlestība.
0: Ir daudz mīlestība, bet lielākā lieta vispār ir tas, ka cilvēki ir ļoti satraukti. Cilvēki ir ļoti... Visi mēs skrienam.
1: Jā.
0: Un to es dabūnu dzirdēt ļoti daudz, ka cilvēki ir ļoti...
1: Pavirši?
0: Jā, kad viņiem ir par daudz, un visi notiek par daudz. Un tas tā ir vienota lieta, kad visiem liekas, ka mums ir jādara kaut kas, ko tu mīli, bet tad tajā pašā laikā tev ir arī jāatrod laiks visam. Un traki daudz. Bet arī es zinu ar sezonām notiek tas, kad parasti augustā sākās, es to sauc par ghosting season.
1: Jā.
0: Augustā man sāk sūtīt balss ziņas par to, ka tu aizēji uz randiņu pirmo reizi.
1: Jā.
0: Un tad cilvēki neatbild pēc tam. Aha, un tad es dabūnu balss ziņas par... Tātad, Andri, visi paskat, Andris manīkš nepatīk, jo viņš man neatbild vairāk. Un tā.
1: Ā, nu tā kā... Tā kā paliek gaisā karājoties.
0: Jā, tas, jo jūnijā visi grib iet ārā, visi grib attiecības un vasaru pavadīt kopā. Un, piemēram, nesen bija viena balss ziņa Amsterdamā, kur cilvēki bija gājuši un viņi ieraudzījuši, tā kā tikko sagājis kopā pārīts, un viņi bija ieraudzījuši šo. Un viņi domāja, mēs beidzot atstāsim balss ziņu, un viņi apsēžās uz soliņa. Un viņi saka, mēs sākām runāt, ko mēs atstāsim balss ziņā. Viņi sēž un runā, un viņš saka, šajā laikā, kad mēs runājam, ko mēs atstāsim balss ziņā, mēs sapratām, ka mēs izšķirsimies. Un tā bija mana balss ziņa.
1: Oi!
0: Yep.
2: Vai. Un tev pašai pēc tam man šeit vajag.
1: Jo nevajag.
0: Es viņu uztaisīju tādā gapsītī. Tur būs tāds gabals.
2: Un paldies, ka atnāc. Mums ir īstais laiks noklausīties Deep Blue. Tas ir tas Zviedrijas meitenes stāsts.
0: Jā, Zviedrijas meitenes. Paldies, kad jūs zvanījāt. Man tagad no tevis vēl vajag balziņu.
2: Jā. Pat nezinot, ko Baiba ierunāja.
0: Bet Baiba ierunāja tādu lietu, ka mēs gaidīsim līdz nākušai, kad ies dziesmā. Jo Ezīšu festā šīs ies gaisā.
1: Es uz Ezīšu festu
2: trāpīju. Pat neuzprasījies, Anna, lai tev burvīga nākamā nedēļa. Lai tur viss ir...
1: Jā, lai ilgi un laimīgi. Jums saviem dzīvēt. Un vēl viens puisīts aizvedīs mūsu meitiņu pārjūriņu, bet es ceru, ka tu ar vienu kārtu...
0: Vai es puisītu uz mūsu jūriņu atlīšu?
1: Tev ir tāds plāns, jā?
2: Nu kā, nu salkrasti ir jūriņi.
0: Salkrasti ir
1: ļoti labi. Nē, nu labi. Paldies un...
2: Paldies un tiekamies visam noteikti ar jauniem stāstiem. Atkal pēc kādu laiku. Čau.
1: Adā.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota auto eksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
3: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Un atkal ir klāt augusts.
6: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
5: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM Zopastā 8.20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
5: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
5: Don, tu vēl tālu!
7: Tiekamies tuvumā!
8: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērs Vītrā piesakies.
9: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
10: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV, Šķērs Vītrā.

0: Ir pieci kies.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums iespējams pērko negaisa dažviet. Stipras lietus gāzes, krusu un arī vētra. Negaisa pēcpusdienā un vakarā iespējams Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemē. Vakarā un naktī arī Latgalē un Vidzemes austrumdaļā. Būtīs lēns mērens dienvidvēš, Kurzemē rietumvēš, daudz viet valsts rietumu un centrālajā daļā, arī Rīgā. Dzeltenās pakāpes brīdinājums par gaisa temperatūras paaugstināšanos līdz pat 32 grādiem. Kurzemes piekrastē gaidām 27 grādi. Brīvdienās laiks būs silts vietām lietains, sestdien daudz viet līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus. Svētdien un pirmdien nokrišņi pakāpeniski mitēsies, kļūs saulēnāks un arī gaidām plus 25 grādi.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Piektdiena, 31. jūlijas, Star FM ziņas pusdesmitos, studijā Jānis Krēvits, labrīt. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks TV3 redzījumā 900 sekundes rosinājis atņemt izdienas pensiju policistiem, kuri izdarījuši tīšus noziegumus. Viņš arī vēlas, lai policijas vadība saņemtu informāciju par darbinieku veselības problēmām un atkarībām, kas var ietekmēt dienesta pienākumu pildīšanu.

0: Šie priekšlikumi izskan pēc diviem neseniem gadījumiem, kad ārpus dienesta alkohola reibumā policisti pastrādāja smagus noziegumus. Lielvārdes aviobāzē šodien nolaidīsies NATO agrīnās brīdināšanas un kontrolas sistēmas lidmašīna. Šīs gaisa kuģis var novērot 312 tūkstošu kvadrātkilometru plašu teritoriju. Ukrainas droni naktī uzbrukuši vairākiem objektiem Krievijā. Volgogradā deg uzņēmumu Wildberries loģistikas centrs un naftas pārstrādes rūpnīca. Vēl vienam Wildberries centram uzbrukts Tatarstānā, sprādzienu dzirdēt arī Kazaņā. Ziņots arī par dronu uzlidojumu naftas pārstrādes rūpnīcai Ņižņakamskā, kā arī ostai Dagestānā, kur atrodas Krievijas Kaspijas flotes bāze. Bet Krievija naktī uz Ukrainu palaidusi 255 triecienu dronus. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka 195 no tiem notriekt vai neitralizēt, tomēr 22 droni sasniedz mērķus. Polijā aizturēts 40 gadus vecs vīrietis, kurš sociālajos tīklos publiski aicināja nogalināt Ukrainas prezidentu. Aizturēšana notika dienu pēc Zelenska vizītes Ļubļanā. Pratināšanā vīrietis vainots zina un apgalvoja, ka rakstīs emociju iespaidā, par to viņam draud līdz 3 gadiem cietumā. Spānijas anklāvā Seutā izsludināta ārkārtas situācija pēc masveida nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot robežu. Vismaz 15 cilvēki gājuši bojā, mēģinot peldu sasniegt Spānijas teritoriju. Spānija uz Ziemeļāfrikas anklāvu nosūtījusi armiju. Vēl Latvijā autovadītājiem šajā nedēļas nogalē jārēķinās ar intensīvu satiksmi Liepājas virzienā. Tur sāksies festivāls Summer Sound. Festivāla laikā šodien, sestdien un svētdien starp Rīgu un Liepāju kursēs papildu Vivi vilcieni. Un vēl Liepājā no šodienas ieviesti jauna sabiedriskā transporta biļešu sistēma. Viena brauciena biļetes vietā būs 40 minūšu laika biļete par 1 eiro, kas ļaus pārsēsties bez papildus maksas. Vienlaikus darbu sāks jaunais autobusu pārvadātājs.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

mūsu sarunas Līdz Later. Kā lais projekts, tur skaidrs, ka tur nāk klāt balzīs, jo arī mūsu klausītāji interesējās, kāds ir tas telefonu numurs, kurā tu var atstāt savas šā brīža sajūtas. Man šā brīža sajūta saka, ka vispār vajadzētu aiziet brokastīs. Jā, ka klausītājiem ir līdzīgi, tad kebab laiks jau pēc brīža izvēlēsimies no iesūtītajā.

0: bildēm šī rīta zobasts uz vrātāju.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
6: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
7: Un atkal ir klāt augusts.
8: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
7: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
8: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
7: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
8: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
7: Dons, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu zopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
10: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
11: Es zinu, kas vaibu mūsu gadījumā ir labi. Mums jebkurā gadījumā būs rekords. Jo mēs jau pirmo reizi savu kebabu tirgojam. Tādā ziņā, vai ne?
12: Jā, nav. Kebabs nav bijis. Ir bijis saldējums. Ir bijis varbūt kāds zēriens, varbūt ar mūsu kaut kādu logotipu, bet kebabs nav bijis. Jā.
11: Pirmo reizi laužamies iekšā street food biznesā. Kopā ar Kebab Factory. No 11. starp citu vaļā. Kebab Factory ir tirdzniecības vietas, un tādas pavisam ir 6. 4 atradīs Rīgā. Un kartē var atrast sev tuvāko. Tātad Daglava iela 77, tas ir tepat pie Star FM biroja, visam netālu. Tad ir Brīvības gatva 290, Ērbats iela 40 un Melnsila iela 25. Ādažos Gaujas ielā, Siguldā, Krišāņa Valdemāra ielā 2. Stulīt būs 5 dienas riņķījiem. Kopš stāriņa kebabi ir pieejami, tirdzniecības vietās par patīkamo cenu 5 eiro. Un šodien

0: Mēs būsim jau kopumā apzinājuši 25 finālistus vēl pa vienam katrā no brīvdienām, sestdien un svētdien. Un tad vēl visa nākamā nedēļa beigās mums tur būs liels finālistu pulks un galvenā balva apveč 1000 eiro dzīva nauda.
1: Jā, nu, ar mums kopā faktiski tā kā drusiņi ir izdevīgi arī cen, jā? Ne tikai paēst, ne tikai paklausīties mūziku, bet nu arī tā kā kopā, nu, padzīvot, jā, nu, kāds varbūt tiešām to novērties. Labi, mums tagad ir jāievērtē bildi, jā?
0: Jāievērtē bildes, jā. Un šoreiz nebija grūti izvēlēties, un šeit mums ir absolūts uzvarētājs, ar tādiem mazliet arī vingrošanas elementiem. Bildes autors ir Lauris. Lauris ir tādā kārtīgā darba kostīmā. Kā viņš raksta, jēd, tad ēd kārtīgi.
1: Jā.
0: Ādažos, tieši Ādažu Kebab Factory vietiņā viņš ir iegādājies. Nu, acīm redzot vakar, jā. Tas ir vakardienas bildes, sarkanē vakardienas kebabs. Kebabs vispār jēd ātri, kamēr viņš nesasūcās. Viņš svaigs vislabākais. Un Ādažos pie upes tas ir pusdien pārtraukumā arī notiesāts. Tā kā es domāju, ka tu man neiebildīsi, lai tam Laura iekšā
1: kur finālā. Tad no es tev iebildīšu?
0: Laura, apsveicām! Nākamo finālistu atlasīsim jau tuvākajās pāris stundās otrajā cēlienā no 10. līdz 12. Sūt iekšā!

0: Meitenī, lūdzu, pastāst par savu puisi. Viņš ir no manas novada, ja? No Bikstiem. Biksti ir...
1: Ko tu viņu Biksti?
0: Biksti ir no Jaunpils netālu, un es kādreiz dziedāju Jaunpils Bikstu jauktajā korī. Lūdzu. Tā kā mēs esam...
1: tā nedrīkst laikam teikt, bet es ceru, ka ne kopā ar Kristiāns...
0: Kristiāns...
1: Kopošo.
2: Jo... Nu, nevarētu būt ko.
1: Vienā vecumgrupā, vai ne?
0: Nē, nu, nāko, es esmu bijusi kāzās par vadītāju, kur līga vai ne 50 plus un līga vai tikko 19 palika.
1: Pagad 25 plus un 19.
0: Nē, nevis 25 plus, bet 50 plus un līga vai bija tikko palikuši 19 gadi.
1: Aha.
0: Līga vai ne, tās bija trešās kāziņas, viss bija garlaicīgi. Viņš pat negāja viņu meklēt, ka viņa bija nozakta.
1: Ah, nu jau. Viņš zina, ka tā pat atdod.
0: Jo, nu, tur viss bija tā.
1: Pēc šito teātri.
0: Jā, viss. Un tur bija viss tā ļoti jocīgi no vienas puses, jo tāpēc, ka viņam tās trešās kāziņas, jau viss tās tradīcijas riebās jau. Bet tā ir līga, vai kaut vai gribējās, jo ja pirmo reizi tas viss bija.
1: Kristēna, kas vada?
0: Jā, kas tev vada? Kaut kāds Juris Rubenis? Tas jau ir mācītājs.
1: Paņēmas ar uz vakardai. Labi, Kristēna, mēs jau tikai daudz mēs. Lai tev arī viss ir forši. Baibs ir viens gabari, Jānis Romanovskis bija ar tev kopā zopastā. Baibu laižās prom, es paturpinu vēl divas nākamās stundas.
0: Jā, es dodos tā, lai zinājās, ka papēži vien cilvējās.

Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grāmi skābā krējuma smiltene 1 eiro 29 kg.

0: kilograms. Jā, jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē. 2,79 miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide. Un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 € izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilveniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 2. augustam cāļu muguras 1,09 € un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu 1,59 €. Lidl ir vērtīgi!
6: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus!
7: Rekordu!
6: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
8: Taisam rekordu!
9: Cik stāriņi kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
10: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
9: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1,000 €.
10: Tieši tā! Viens kadrs un 1,000 € var būt tavējie.
9: Dubulto iespēju laime! Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
6: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
11: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99 €. Šomī rokas putekļu sūcējs G30 289 €. Gorendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 €. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Ir karsti, būs vēl karstāk. Šodien gaisa temperatūra pakāpsies līdz pat plus 32 grādiem, bet no rietumiem tuvosies augsta atmosfēras fronte, kas var izraisīt spēcīgu pērkona negaisu pat krusu. Rīgā saule gaisu sakarsēs līdz plus 31 grādām, pūtīs mērens dienvidu vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis. Vakar pusē pieaugs pērkona negaisa varbūtība un iegriezīsies ziemeļu rietumu vējš.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

diena, piekdiena, 31. jūlijs. Protams, attiecās uz tiem, kas strādā. Skatos pa studijas loku, strādā. Mums te zālīt reku pļauj, un te ir ko pļautic man. Mums pāris hektāri. Kas tas ir? Kāpēc stārķi pēc tam uzreiz salido, tā kā ir nopļauts zālīt? Un tas vardīs vieglāk ieraug, ja? Vai kā? Varbūt kāds zinātājs var pastāstīt, uzliet gaismu man. 5 minūtes pāri desmitiem, idīle ar pazust sajūsmā no pat stāriņa ēterā. Jauna sadaļa ir iesākusies. Otrais cēliens no desmitiem līdz 12. Jāns Romanovskis studijā kopā ar tevi. Es, protams, priecāšos, jo mēs arī uzpļāpāsim aizkadrā un darīsim to WhatsAppā. 2844-7744. Un tad vēl skatos. Sāk kristu arvien vairāk un vairāk. Kebab bildes.

vasarīgās noskaņās Rīgas modes ar Kalifornijas tarifēm ēterā. Sveiciens Kalifornijai un sveiciens mūsu ziņīvetiņai. Viņa kā reizi ir pārstāvējusi šajās dienās Star FM pašā īstajā Kalifornijā. Sekojot līdz sociālajos tīklos, skatos bildēs, jā, bet mums iekaro Ameriku savā atveļinājuma laikā. 15 minūtes pāri desmitiem, paldies par milzīgu atsaucību par to stārķu tēmu. Kāpēc tie vienmēr ir klāt, kad zālīti nopļaut? Tie aizgāja arī joku. Pasaulē tas viss, ka vecie stārķi salido, nu, tiem, kuriem zobiņu vairs nav. Tie salido uz svaigu pļautu, pļavu vai, nu, pat uzārtu zemi.

ziņās brīdināju. Brīdināju par lielo karstumu. Pērkona negaiss. Tur parādās prognozēs arī tāds vārds kā krusa. Nu, tas viss mūs sagaida šajā, es gribētu teikt, izteikt vasarīgajā piekdienā jūlija noslēdzošajā dienā 31. Datumā. Pasveicinām Rūtas, Angeliks un Sigītas vārdienās, arī 31. Jūlija bērns. Un vien tādā es izmakšķerēju arī mūzikā. Viņš ir 63. Gada bērns. 1963. Gada 31. Jūlijs. Bet tur rītīgi forši ar tiem skaitļiem sanāk, ja 63 ir jāpieliek 63, un tad sanāk 2026, vai ne? Es pareizi reiķinu, ja? Es tā plusiņu. Matemātisko darbību. 63. Dzimšanas diena. Normanam Kukam. Zināmam kā Fatboy Slim. Viņš arī stādiņa etrēm.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star

0: Zvaigznājā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgu vārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
0: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērs vītra piesakies.
4: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
5: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
9: Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Cīsiņi tradicionālie 2,99 eiro. Tomātu mērce kok 1,25 eiro. Zem cenas Mega.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
2: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grami skābā krējuma smiltene 1 eiro 29 kilograms. Jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē 2,79. Miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Un atkal

0: ir klāta augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zvala pastāda 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga!
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
2: Svaiga?
5: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
2: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
2: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Labas cenas Lats veikalos. Saldējums Minecraft 83 grami 99 €. Karameles Sweet Drop 1 kg no Rošēn 4,99 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām. Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
7: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
8: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
10: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
11: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
13: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
14: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
15: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: atceros, ka Jūris man tūlīt atbildēs, kas par iemeslu tam, kāpēc izbraukšām no Rīgas ārā Siguldas virziens ļoti, ļoti sastrēgus. Jo no Bergiem ir stāvēšana, principā sanāk Siguldas šosejas pats sākums. Jā, un nu met uz jūriņu man droši vien caur Baltazēru. Salprastiem, vai ne? Tā varētu būt. Pagaidām jūs saka, lēnām kustamies. Jānis pieslēdzies. Jānis savukārt kopā ar savu dvīņu brāli dodās uz Summer Sound, kā jums saka, laižam uz Summer Sound un ar vilcienu. Ziņā sakot, ka ir papildus vilcienu reizi, bet reāli viņam esot tikai viens un tas pats vienos dienā. Un paga, šitas ir jāpārbauda. A kā jūs Jānā vai bračiņu pērkat biļetes ievilcienā vai viens vienkārši aiziet tālāk vagonā un saka, jūs jau man tikko pārbaudījāt. Kontroli ir īte. Labas mazliet daudzos. Ir tieši 11. Uzzināsim par gaidāmo laiku šodien.
1: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Karsti šodien. Gaisa temperatūra pakāpsies pat līdz 32 grādiem. Tur Kurzemē Liepājā nedaudz vēsāks apmēram plus 27 grādi. No rietumiem tuvosies augstā atmosfēras fronte, kas var izraisīt spēcīgu pērkonu negaisu pat krusu. Savukārt Rīgā saule gaisu sakarsēs līdz plus 31 grādam, pūtīs mērens dienvidu vējš un mākoņu daļai aizklās debesis. Vakar pusē pieaugs pērkona negaisa varbūtība un iegriezīsies ziemeļu rietumu vējš.
3: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Es zinu to festivālu cilvēku iekšējo sajūtu. Gribas tik ātrāk nokļūt galā. Tur taču saule, jūra, es par summer sound un daudz te tādu tramīgu. Lai gan aicinājums, kā atbildīgai radiostacijai neskrieniet uz Liepājas šosejas, to aicina arī speciālisti zinātāji, nu netaisiet tos rakos apzīšanas manevrus. Un tāpat jau beigās viss tur galā būs, vai ne? Tātad, jā, ir aicinājums, protams, arī braukt ar sabiedrisko transportu. Tas vilciens viens ir tagad pēc vieniem un otrs pēc sešiem vakarā, es saprotu, ja? Ziņas arī par to, ka autobus biļets viss ir izterbots uz Liepāju. Vēl ir alternatīvas, var izmest kādu mazāku, lielāku līkumu, nu, piemēram, caur Kuldīgu no Rīgas braucošie. Es nezinu, vai būs ātrāk, bet, nu, pieļauju, ka mierīgāk gan. Tā, tas mums par Liepāju. Tagad izbraukšana no Rīgas, tur pie Berģiem sastrēgums Siguldas virzienā, pie Vainas būs nogriešanās uz Rīgas apaceļu. Tur avārijas sekas tiek likvidētas, tāpēc arī lielāks stūts, bet, nu, es pieļauju, ja jau tiek likvidētas avārijas sekas, tad visticamāk arī šis pavisam drīz tiks atjaunots. Domāju, nu, tā satiksmes plūsma aizies raitāk. Santai Kasparam, Dāvidam un Jurim paldies par to, ka tik ātri noreaģējāt un pastāstījāt, kas tur notiek. Tā. Kas vēl man te raksta? Ieva pieslēdzās. Ikdienā uz Liepāju vilciens ir tikai vakarā 6:20. Summer Sound ir papildus reizes dienas vidū. Vakar un šodien pulksten 13:10. Ah, tas ir tas papildreiz, sapratu. Un rīt pulksten 13:55 ir papildreiz uz Liepāju. Tā, šī, te man kebab bildes nāk, labi, kebab konkursā mēs pieslēgsimies noteikti arī otrajā cēlienā. Man te būs ko izvēlēties šodien, atgādina stāsts ir par stāriņu īpašo kebab, vēl visu šo un nākamo nedēļu mēs uzstādām jaunu tad kolektīvu kebab ēšanas rekordu, cik stāriņu cilvēki un viņu klausītāji kopā var apēst kebabus divu nedēļu laikā. Nopērkami kebab factory tirdzniecības vietās, tās pavisam ir 6, 4 Rīgā vienādažos viena Siguldā. Tur mums vispār pēc lielā fināla būs arī viena laimīgā noskaidrošana, kurš saņems 1000 eiro. Lielā balva. 6 minūtes pār 11. Man sauc Jānis Romanovskis ar lielu prieku kopā ar tevi šajā piekdienā. Stāriņa ēterā. Pieslēdzot Māri Grigāli, viņam 3 nedēļu garais atveļinājums. Viena nedēļa jau drīz būs

tu būsi, kad izaugsti liels. Viktors Matovskis, viens no viņa hitiem stāriņa ētrā, šī ir pieaugušo dzīve, 11.16 minūtes. Viņš vispār izdomāja to jokaino sakāmo, ka nav ko sēņot. Reiz īstais laiks sēņot. Mums ir iespēja visiem kolektīvi palūkoties Laura sēņu groziņā. Mēs darām to. Tā es līdz pievilkšu piezūmēšu tuvāk. Laurs ir atsūtījis bildi, jo viņš laiž sēnēs. Tā, nu, gailens pāri visam. Kas tās baltās ir? Man tie taču nav pūpēži, ne, Lauri? Raksti ātri, kas tev tie baltie tādi ir? Tu man bērzlapas ņem arī. Nu, ko tu ar viņām dari, marinē? Tad gailens 90%, divas kaut kādas baltās, kuras es nepazīstu, un to, ko es nepazīstu, to es mežā grozā nelieku, kā tu zini. Ā, podiņi. Nu, pagaidu, bērzlapīšu podiņi, ja? Nu, tie paši. Bet tā, ka es biju mazāks, es atceros, mēs visus pēc kārtas lasījām, jo mīmamīt, man vecā mamma teica, šodien viss dar, un viņa mācēja arī pagatavot. Mēs ņēmām vilnīšus, mēs ņēmām cūcenes, un bērzlaps pats par sevi. Nu, podiņi tas ir augstākā klase no bērzlaps, mazās bērzlapas. Mērzlapīšu bērnī. Paldies pie to, ka es tā publiski ņēmu un rakņājos pa tavu groziņu, bet tev tur, kā tu saproti, vēl vieta ir. Ka pielas man pilna līdz malām, tur savādāk. Tur tāda bišķiņa pa pusē, pa tukšo braukšanu uz mēžu. Paldies visiem, kas kopā ar stāriņu šajā saulainajā piekdienā. Jā, pavisam drīz kebab laiks. Nu, jūs man gan grūti uzdāmi esat iedauši šodien. Forši apraksti, tik foršas bildes, bet ziniet, nevien neaiziet nebūtībā. Vispār jau ir labi katrā metra laikā atkal par sevi atgādināt, ja mēs tavu bildi neieliekam finālā. Kopumā jau, es zinu, varbūt kādā citā ēterlaikā, ja nenovinnēs tieši te un tagad, tiks pie iespēja.

būt starp finālistiem, jo rekordu vasaru mēs noslēgsim ar lielo balvu 1000 eiro. 31. jūlija piekdienā, ja gribi sirdi pakratīt, to var darīt arī WhatsAppā, sazinoties ar mums aizskatrā 284 4774.

0: kaut kāds vecīti var iesprost arī kebabā, vai ne? Rūtai, Rūtai, Angelikai un Sigitai. Vienam virtuālam stāriņu kebabam no Kebab Factory. Sveiciens vārdienā! Vārdienā es par sveicītas šo nespējušu skaidrs. Pat kūkās, ne. 11.27 minūtes, bet mums īstais kebab laiks.
1: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Ļoti jaudīgi kumos. Pilnīgi varu ļoti viegli uzburt to pat garšu sajūtu no iesūtītajām fotogrāfijām. Jā, divas par

Paralēlās aktivitātes, tā, kad tu esi ticis pie Stāriņa Kebab, Kebab Factory, vai nu kādā no četrām tirdzniecības vietām Rīgā, vai, piemēram, Ādažos vai Siguldā, tad pirms apēšanas noteikti iemūžīni tu un kebabs vai kebabs kaut kur brīvā dabā. Tā kompozīcija un kebab stāsts, fotostāsts, tas uz tevi, tas tavā ziņā. Bet tālāk ir ļoti svarīga rīcība. Divi varianti, un vispār pat abus arī vienlaicīgi var izpildīt, sūtīt šo uzņemto foto uz Star FM WhatsApp 2844-7744. Tā var nokļūt finālā. Finālā ir labi nokļūt, jo galā ir noslēdzoties finālam lielā balva 1000 eiro. Otrs variants dalies ar šo Stāriņa kebab bildi savos sociālajos tīklos. Pievieno, protams, atsauc arī uz Star FM un Kebab Factory, lai mēs varam šo bildi ieraudzīt. Tur paralēli ir izcinās konkursu un ir iespēja tik pie balvas. Un tas, kas ir jāzina, tad Stāriņa kebabam īpašā cena, tas ir M izmēra kebabs, tas, ko nosaki tu, vai tas būs vistas, lielopa, miksētais, vai varbūt falafela. Tieši tik vienkārši. Nu, lūk, šodienas lielā izvēle man krita par labu, un zinu, pat nebija ilgi jādomā. Es pateiktu divām ārkārtīgi skaistām bildēm no vakardienas randiņa ar vīru. Randiņš uz supa dēļiem. Kur jūs man tur atrodaties? Labi, es citēšu. Tātad vakardienas randiņš ar vīru un pievienoto vērtību. Ieķērām lieliskos Kebab Factory kebabiņus un laidām ar supiņiem pa Jūglas ezeru. Nobaudījām to saulrietā uz dēļa. Labi, ka paspējām to sapēst un noķert bildi atmiņām, jo pēc tam ievēlāmies ūdenī, raksta Elīna. Baigie romantiķi. Kurš kuru uz randiņu uzaicināja? Supa dēļi, Jūglas ezerā, saulrietā. Nu, burvīgi, paldies par iesūtīto bildi. Elīna, es tev ar vīriņu liek iekšā finālā. Nu, jūs startējat kā viens, bet rakstu jūs abas iekšā. Līdz 10. augustam rekordu vasara turpināsies tieši kopā ar Kebab Factory. Nu, un tad jau arī noskaidrosim lielās balvas ieguvēju. Tikmēr jau 11.30.

0: maiju. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā Beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2 eiro 19 centi, ietaupījums 30 centi, biskvīta patoniņi Kinder Penguin 4-30 gramu vienības, jaunā cena 2 eiro 29 centi, ietaupījums 1 eiro Maksimā.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā

0: kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 3. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Parmezāna pilndūmu desa 2,99 un papīra dvieļi velur 1,99 €. Mega – draugiem draugu cenas!
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, 1,49 €, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ētrā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Raudzētie piena produkti Lakto dažādi veidi 89 centi un griķi tikai 85 centi. Zem cenas Mego.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grami skābā krējuma smiltene 1,29 € kilograms. Jā, jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē 2,79 € miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 € izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
7: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
10: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
11: Arī tu?
10: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
11: Nekad.
10: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
11: Pievienojies!
12: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
13: Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien vietām gaiss iekarsīs pat līdz 31 grādam un kopumā valstī temperatūra arī būs neīpaši zemāka līdz 28.30, tad jūlija noslēdzošā diena. Tiešām karsta un vasarīga un centrālajos rajonos tad arī gaidāms lielākais karstums. Tikai vietām piekrastē būs par kādu grādu dzestrāk, bet kopumā arī ļoti, ļoti silti. Augusta iesākumā vasarīgais siltums arī saglabāsies soli sinoptiķi, un lielākajā Latvijas teritorijas daļā temperatūra sasniegs un pārsniegs 20-25 grādu atzīmi. Un kaut arī saule bieži aizklās mākoņi, tikai pāris dienas aizritēs ar mitrāku laiku, vismaz augusta sākuma datumos. Augusts jau no rītdienas, bet šodien liekam punktu jūlija mēnesim 2026. gada sezonā.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

dodamies. Es pareizi dzirdīju stili. Citu atbildi nevarētu pat iedomāties. Ļoti labi. Lai tāds arī turpinājums. Mums kopīgs tuvākajās divās stundās līdz pulksteni diviem, jo šodien ārā saulains. Un nevis vienkārši saulains, bet arī tveicīgs vasaras laiks. Šodien sakām atā un paldies Jūlijam. Un gaidām ļoti labu un ražīgu augustu mēnesi. Protams, arī tajā mēs būsim kopā. Mans sauc Maija Rozīte, un šis ir Star FM un Raidījums diena.

Es ceru, ka domas zogoties šodien no mājām paņem līdz arī tevi fiziski tavu ķermeni. Jo šodien ir jāzogas ārā no mājas paskatīties, kas par laiciņu 31. jūlijā pludmales diena kā minimums. Izcili laikapstākļi arī lielākajam pludmales festivālam Baltijā Summer Sound, kas sāks šodien. Noritēs šodien un arī rīt, kad arī soli ļoti labu laiku. Pie tā mēs vēl noteikti atgriezīsimies arī ar kādu ilustrāciju muzikālā veidā, bet vēl, kas tad ir raksturīgs šim laikam šiem datumiem un kamēr šiem laikapstākļiem arī paveicies? Kaut gan varētu būt uz robežas, lai ir drusku par karstu. Es runāju par kāzām. Sveiciens visiem kāziniekiem, visiem tiem, kas iestūrē laulības ostā šodien vai brīvdienās gaidāmajās, visiem tiem, kas startē kā vedēji. Vecākiem, kas izdod pie vīra vai pie sievas savus bērnus. Un visiem kādzeniekiem, kas dod apsveikt. Ko jūs teiksiet par šādu sveicu?

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

šodien visi ceļi vai lielākā daļa ceļu ved uz Liepāju, kur arī mūzika būs satiekama. Abi tikai šas sakām, viņiem pievienojamies šajā šīs vasaras mega hitā un vienā no gada jau stabili skaidrs lielākajiem grāvējiem šeit Latvijā. Tu zini mani no galvas.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410. Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2 eiro 59 centi. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1 eiro 59 centi. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
5: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
6: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Cīsiņi tradicionālie 2,99 eiro. Tomātu mērce kok 1,25 eiro. Zem cenas Mego.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pods ar vāku, kaskadā, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
9: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā, Omoda un Jayco, tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā.

0: Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV Šķērsvītra piesakies!
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarums, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ētrā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 3. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Parmezāna pilndūmu desa 2,99 un papīra dvieļi velur 1,99 €. Mego, draugiem draugu cenas!
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
4: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopu gaļas maltā masa 1 kg no Forevers 3,75 €. Kafijas čīstoša Jakobs Kronung 100 grami 4,99 €. Šokolādes batoniņš Snickers Super plus 1 112,5 g 1,89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Un atkal ir klāt augusts.
6: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
5: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
6: Katru dienu Radio Star FM zaupastā

0: 8:20.
1: Pievilksim tuvumā atslēgu vārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Don, tu vēl tālu!
3: Tiekamies tuvumā!
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, €49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 2. augustam cāļu muguras €9 un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali €3,99. Mego, tālu nav jāmeklē.
7: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
8: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
9: Rekordā!
1: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
9: Rekordu vasarā!
1: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
10: Taisam rekordu!
11: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā?
1: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
11: Labāko bildžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
1: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
11: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī soktīklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
1: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
12: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien jūlijā noslēdzošā diena gaisa vietām Zemgalē iekarsta līdz pat 31 grādam, citur arī temperatūra līdz 28.30. Nākamajās dienās, kad jau iekāpsim augusta mēnesī, būs mainīgs mākoņu daudzums. Palaikam var arī nedaudz uzlīt, bet nokrišņi nebūs apjomīgi. Gaisa temperatūra būs vasarīga, bet ne tik augsta kā šodien. Vidē līdz 20-25 grādiem.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

0: Nu vēl paplašinātā un specializētā laika prognoze, kur zemē un konkrēti Liepājē, kur šodien un rīt risinās Summer Sound kārtējies, gads kārtējies. Baltijā lielākais pludmales festivāls būs saulēna apstākļi un šodien pērk un lietas gaz, kas, protams, arī biežināk komplektā ar karstu laiku vasarā. Vairāk tiek pieteiktas tikai Latvijas austrumu novadiem, bet Kurzemē var šur tur veidoties migla, bet tas nakts stundā šobrīd dienas vidus ir 1:04 un šis ir Radio Star FM. Labdien!
1: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā

0: īpašības ar augļu garšām.
1: Un man jau te daži raksta, paldies par to, ka iegriezi piekdienu, kā gan citādi draugi uz mani varat paļauties šai ziņā. Pilnīgi noteikti, ceru arī citās ziņā. Sveicienu visiem stāriņu klausītājiem Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un visā plašajā pasaulē. Protams, arī galvaspilsētā. Laiks vēl tiešām labu nākamā nedēļa būs ar patīkamu siltumu līdz 25 grādiem, kā arī stāstīja laika ziņās un patiešām nokrišņi nemaz netiek solīti. Tas labi. Ja vienīgi lielo balvu nokrišņi pie mums ir gaidām, bet tas ap 10. augustu un te runa par lielo 1000 eiro naudas balvu, ko izspēlēsim mūsu rekordu vasaras konkursā. Šajās divās nedēļās to spēlējam kopā ar Kebab Factory un jūsu uzdevums ir atsūtīt mums bildi ar īpašo stāriņu kebab. Un arī šajā stundā es kādu nominēšu lielajam finālam, ja, bet tas būs pēc brītiņa, jo tagad prasās pēc Snap on the Power vienā izcilā versijā no izrēliešu producenta Audio Junkie.

0: Escobar, Manny, Maio. Viva Stone 4-4-7-7-4-4. I've got the power. Jā, tas ir mūsu WhatsApp numurs, kurā gan ikdienas saziņa, gan stāsti, gan arī šajā gadījumā bildes un video ar mūsu stāriņu. Jaunajiem, gardiem, īpašajiem kebabiem no Kebab Factory.
1: Diena pusē. Saule zenītā. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12. Līdz 2.

balsu Nārnija, protams, kā arī piedarpie lietas un piestāstu par Liepāju. Mums ir atsaliecinieki komentāri par to, kā nokļūt līdz Liepājai. Es saprotu, ka no Rīgas braucot pirmām kārtām daži saka, ka nu lūdzu braucam prātīgi, nekur tas Summersounds nepaliks, gaidīs jūs, jebkurā gadījumā būs. Mareks konkrēti saka, ir taču vēl laiks arī līdz koncerta sākumam. Skaidrs, ka dažādas aktivitātes tur jau ir sākušās arī iepriekšējās dienās, bet pats festivāls tātad šodien un rīt. Bet pat, ja liekas, ka uz kaut ko gribas ļoti paspēt un laiks sāks piest, tas nav attaisnojums apdraudēt savu un citu drošību uz ceļiem. Pabrīdiniet lūdzu tos, kas brauc uz Liepājas pusi meklēt citus ceļus, jo remonti esot pie Blīdenes, kas paildzinot braukšanas laiku vidēji par 30 līdz 40 minūtēm maksimum šādu. Noderīga informācija arī atsūta. Un

tad sveiciens piekdienā no Vaučuka. Viņš teika, ka pa ceļam uz Summersoundu varbūt kaut ko no drum and bass, nu labi. Stacīt arī tos, kurus mēs gaidām šogad ciemos. Esam, jā. Tagad kaut kas tāds maigāks no tā drum and bass Vaučuka. Sigma, nobody to love! Lai skan 1:15 minūtēs un sveicien arī visiem citās malās esošajiem mūsu dzirdošajiem 31. jūlijā.

Ja jums gadījumā sekojot mūzikas aktualitātēm šodien, ir sajūta, ka viņi ir visur, tad tā nav tikai sajūta, tā nav nekāda ilūzija, viņi tiešām ir visur. Tas ir super populārais tandēms no Nīderlandes ar nosaukumu

0: Nedēļa, kurā darbojas Džesijs Vanderheidens un Ogužāns Gunijs, turku izcelsmes mākslinieks, ap divi kopā, kā DJ, kā producenti, vienkārši super ieredzēti šodien. Un jau kādus pāris gadus var izskatās, ka tikai arvien audzētos savus panākumu muskuļus, turklāt ļoti, ļoti pelnīti. Viens no šī gada lielākajiem skeņdarbiem visos žanros, Talk to You no Another. Jums tikko izskanēja arī stāriņa dienvidos 1:25.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Vēl viens finālists, Tulitrīnā nāks lielajā nopietnajā sarakstā, no kura visi, pilnīgi visi vienādās izredzēs būs cīnoties par 1000 eiro lielo naudas balvu 10. augustā. To mēs izspēlēsim starp visiem finālistiem. Jā, tātad uzdevums ir no jaunā, nevis no jaunā, bet no Kebab Factory, mieloties ar starpam jauno kebabu un padalīties arī, kā tas izskatās. Nu, kaut ko tādu interesantu, kaut ko tādu radošu, varbūt kaut ko asprātīgu ietvert šajā video vai bildē. Mums atsūtīt WhatsApp uz 2844744 un vēl nostiprināt šīs savas pozīcijas un izredzes var to visu arī publicējot sociālajos tīklos tikai. Protams, būtiski atzīmēt mūs at Starfem Latvija un arī at Kebab Factory. Tulīt arī vienu kādu es virzīšu tālāk uz fināla izlozi, bet atgādināšu vēl par to, kur atrast Kebab Factory. Rīgā tās adreses ir Augusta Deglava ielā 77, Brīvības gatvē 290, Arbacielā 40, Melncielā ielā 25, Ādažos Gaujas ielā 26, kā arī Siguldā Krišjāņa Valdemāra ielā 2. Stāriņa jaunais kebabs būs M izmērā. Un iespēja izvēlēties pildījumu, tā varētu būt vistas gaļa, lielopu gaļa vai arī miksiņš no abām. Var arī falafels veģetāriešiem, īpašā cena ir tikai 5 eiro. Stāriņa kebabs gan nebūs pieejams Kebab Factory izbraukuma autobusos, tāpēc jādodas to baudīt uz vietas klātienu stacionārajos kebab punktos, kebabnīcās. Bet es redzu jau, ka ļoti daudz no jums to ir izdarījuši. Un patiešām arī radoši pieiet uzdevumam. Es tagad apsveicu ar vietu finālā Ralfu Karro. Nu, Ralfs ir kārtīgi piestrādājis. Nu, un mielojies nopietni vai arī pacienājis draugus un ģimeni ar jauno stāriņu kebabu, jo tur izskatās tiešām ir krietnas apjoms nobaudīts. Ļoti labi, apsveicu. Tur īkšs tālāk par lielās balvas. Cellovēlīgu izlozēšanu 10.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV!
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
3: Kā būtu, ja viens Max spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. Veikalos Maksimā no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dansuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 3. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Parmezāna pilndūmu desa 2,99 un papīra dvieļa velur 1,99 €. Mego, draugiem draugu cenas!
7: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
8: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99
11: centi. Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
14: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
15: Svaiga vietējā bez piedevām.
16: Svaiga?
17: Svaiga.
16: Un arī vietējā.
17: Tieši tā.
16: Bez piedevām?
17: Bez piedevām.
16: Forši.
14: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu puspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
18: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
19: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domolitī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ētrā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
8: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 2. augustam. Cāļu muguras eiro un 9 centi un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3 eiro 99 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
9: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
10: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
11: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grāmi skābā krējuma smiltene 1 eiro 29 kilograms. Jā, jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē 2,79 miltiem un pagūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
12: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jan Solvay.
1: And the Oscar goes to...
2: Oskar, pašo laiki jau sadalīt.
3: Un tikai uz supervaroņu izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, we don't need roads.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās

0: Mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāja mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: 28 grādus man rāda šobrīd Dzelzavas ielā aiz logu, bet nu ir ļoti karsta sajūta. Tuvākajās dienās gan tiek prognozēts mēreni silts laiks. Sestdien un naktī uz svētdienu būtīs lēns vējš, daudz viet iespējams lietus, galvenokārt īslaicīgs, vietām arī pērkonlietas gāzes. Svētdien un pirmdien laiks būs pārsvarā sauss un saulains, būtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās sasniegs.

0: pēkšņi 19, 25 grādus. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, otrdien gaidām saulains, līdz 26 grādiem silts laiks, trešdien valsts dienvidos termometri stabiņš var pakāpties līdz 29, bet daudz viet iespējams lietas un pērko negaiss, un nākamās nedēļas otrajā pusē pa laikam kļūs nedaudz vēsāks un brīžiem gaidāms lietas. Naktīs gaisa temperatūra saglabāsies virs 10, vienīgi jaunās nedēļas sākumā tā vietām noslīdēs 1 vai 2 grādus zemāk.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Kaut kas karsts, karstā dienā ar Snoop Dogu sākam šodienas pēcpusdienas ēteru. Labi pēcpusdienu, es esmu Kārs Lēpērs kopā ar tevi. Līdz 4:00 būsim kā ierasts katru pēcpusdienu. 2:22 ieskandināsim kā ierasts katru pēcpusdienu un nu jau kā ierasts šajā. Un turpināsim to arī nākamajā nedēļā. Vēlēsim labus apetītes vēlējumus, tiesājot kādu Star FM kebabu. Kopā ar Kebab Factory rekordvasara turpinās un mēs to šajā un nākamajā nedēļā ieskandinām un svinām ar savu īpašo stāriņu kebabu. To meklē Kebab Factory Rīgā. Ādažos, Siguldā un atsūti arī bildi, ja es atradis. Star FM kebabu uz mūsu WhatsApp numuru 2844-7744. Katrā ēter laikā, kā jau šajā rekordvasarā mēs esam iemanījušies, mēs apkopojam pa vienam finālistam, tad liels fināla grozs un 10. maijā mēs maijā augustā Oskar. Visu man vēlreiz jāstāst? Nē. Tikai sākam no tāda tiem finālistiem. Labi. Kā jau esam iemanījuši? 10. augustā 1000 eiro kāds dabūs. Jā, tas bija tas, līdz kā man bija jātiek. Es apmulsu pie tām nulēm. 7 minūtes pār 2.

mūziku no Vācijas. Guten, guten Morgen. Apmulst. Pēkšņi apmulst. Tā, nu kā ir? Karsti ir, jā, ienāk man te arvien vairāk, bet es vēl ciešos, vēl turos, jo vispār Alpo pakausī potenciāls. Šogad to neesam darījuši. Ir karsts, bet cik karsts, kuram karstāks spēle? Ko mēs varētu pēc trījiem negrib biedēt, bet pastāv iespēja, ka šī varētu būt karstākā diena. Jo pēc tam tas ir tikai augusts, ne? Vai es te galīgas dumības runāju? Tā arī var būt. Tā ir piekdiena un karsts. Šodien te karstumā ir jūtams, ka mēs te nedaudz prātā metam kūliņas arī pie stūras sēdoši. Esam lūdzu uzmanīgi. Un varbūt vispamatā tev vienkārši gribas ēst. Viss, kas tev vajadzīgs. Stāriņa kiebabs. Kā ieintegrējās sarunlēts ar... Nope. It drives me out of my mind. Tas par tiem kūliņiem prātā.

0: Tāds negatīvs.
1: Nu, nu.
0: Kāpēc jānorok, ja ir augusts?
2: Jā, vainīgs.
0: Nē, vajag domāt pozitīvi. Būs super, būs saulīte, kāds laicīgs, vēl kādu brīvdienu, zin kā labi pavadīts laiks. Jādomā pozitīvi,
2: es
0: tikai pozitīvi.
2: Es tev pilnībā piekrītu. Es pats pieķēru sevi šajās sliktajās domās teikumu vidū, bet es sapratu apstāties nevaru. Tas pedāls ir iespiests tajā vārdu straumē. Man jāļaujās, kur aizvedīs, tur aizvedīs. Aizveda ne tur, kur, ne tur, kur es gribēju, bet tā mēdz gadīties. Laiks gan mūs veda pretī kaut kam, ko tu gribi un ko arī es tiešām gaidu. 2022 klausītāji divas dziesmas Star FM ēterā jau tūdaļ satiksies pēc Hugo Lutronate un Imail Engel dziesmas Moving to the Sun. Uz 2844 7744 sūta dziesmu, ko tu vēlies dzirdēt Star FM ēterā.

varam kaut ko izvēlēties. Labi, labi, labi, labi. Tāpēc jau arī ir radīts 2022, lai var paspīdēt. Lai var ielikt to savu Star FM zvaigzni debesīs. Divu klausītāju divas dziesmas ēterā satieks. Jau pavisam drīz tev jāsūt uz mūsu WhatsApp numuru 2844-7744 dziesmu, ko vēlēs dzirdēt ēterā tikai. Ir viens liels, bet jāsūt tā, lai atnāk precīzi 2022. Tu jau tās kādi ir 2022. Nu, kad man dators saka, jājūt. Tev jāalpo kopā ar Star FM datoru. Un tad tu sajutīsi 2022. Divas tiesmas, divi klausītāji. Satieks, tagad. WhatsApp šodien būs domājis. Turpin ienākt, labi. Sasparojušies, maleči. Vai ko ir čau? Lailai šodien čau. Laila gribēja Coldplay. Gribēja BTS, gribēja My Universe. Šodien paliek gribot, bet tiek bez veiciena. Arī nekāda vaina. Kā tad ir to dziesmu sauc? Visam vajadzēja būt, bet tagad kā to? Es tagad, labi, to es pameklēšu. Jo vispār te ielīda tom. Vajadzētu aiziet tam UFO, bet redzēsim, mēs to dziesmu nevaru uzreiz atrast. Mēs tev varētu palaist kā otro dziesmu, ko saki. Kamēr es sameklēšu tieši to versiju, nu cik. Nu labi, ar UFO nekad neko nevar zināt. Viņam mēdz pasprūk kāds lama vārds arī. Bet reku mums būs dziesma numur 2222 Anastasija parūpēsies par dziesmu numur 2, kas šodien būs kā dziesma numur 1, kamēr es meklēju dziesmu numur 1, kas būs kā dziesma numur 2. Izsakoju līdzi. Nē, nekas. Baudi. Baudi 2222. Anastasija izvēlās Avi Kaplan Change on the Rise. Let's go!

dziesma numur viens šodien 2022. Anastasija, es sagājam. Labi sagāja, Anastasija. Tev arī tiek sūtīt cepumu un komplimentu par tavu izvēli. Avi Kaplan, Change on the Rise. Dziesma numur viens. Kaut ko jāstrāk vajagot, tomēr valdes saka ceļā uz Liepāju. Varbūt šis trāpīs Summer Sound publikai. Dziesma numur 2 šodien 2022. Man šķiet, ka tā bija lampa cēsīs, kur pēc novadītās diskusijas es devos apgaitā un lūkoties, kas nu vēl tur norisinās. Un kāds Star FM klausītājs man pienāca klāt, es ar tevi esmu kopā 2022. Un mēs ar čaļiem esam nolēmuši, ka jāskan UFO airlaivai. Šodien tas arī notiek. Tom čau!

0: esam jau tikuši līdz 2:33.
1: Labi pēcpusdienu.
0: Kaut kas lustīgāks visiem, kas ceļā uz Ballītēm, vai nu Liepājas pusē, vai kur citur. Droši var pavēstīt, kur tad ved tev ceļvēji šodien. Tagad, lai klausamies

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi.

0: kilogramā, viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva, 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong, 250 gramu, 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus. Rekordu vasarā! Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
6: Taisam rekordu!
7: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā?
8: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
7: Labāko bildžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
8: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
7: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
5: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
9: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
10: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
11: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Šobrīd 8 minūtes, tāpēc tāds smaids, nu loģiski. Anī rakstā esam ceļā uz atvaļinājumu. Cita strādāšana piekdienā. Un tas visiem esot bijis jāzina. Bet neskaužam, mēs galīgi neskaužam. Mēs, Anī, par tev priecājamies. Kādu plānu atvaļinājumam?
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Gunitei sveiciens, Gunit, čau!
2: Dusmīgā kāra un darbībā.
0: Aiziet slēdz iekšā.
2: Čau, Oskar.
0: Čau.
2: Mani ceļ ved uz Ventspili.
0: Okay.
2: Un tāpēc īpašs sveiciens tam Volvo vadītājam.
0: Čau!
2: NA587, kur priekšā rinda, aizmugurē rinda. Un nē, es to atstarpu neatstāju starp priekšējo mašīnu, lai viņš varētu mani apcīt un tur iebraukt. Es to atstarpu atstāju, jo tā ir droša. Atstarpi, kā sacīt, jāsaka, un 5 km tagad man vilkties vienkārši pa priekšu, un viņš beidzot man ir apsteidzis.

0: Oh, oh, oh. Usā!
1: Usā! Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Raudzētie piena produkti Lakto dažādi veidi 89 centi un griķi tikai 85 centi. Zem cenas. Mego!
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grāmis kābā krējuma smiltene 1 eiro 29 kilograms. Jā, jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē 2,79 miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 eiro izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savēju.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
5: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory – dažādas vietas, viena izvēle.
7: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
11: Kustība nozīmē brīvību.

0: Solis kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudzviet īslaicīgi līs vietām gaidāms pērkona negaiss, prognozēja sinoptiķi. Negaiss lokāli izraisīs ļoti stipru lietu un liels vēja brāzmas, iespējami krusu un vētru. Valstī kopumā vējš būs lēns, kas ļaus sabiezēt miglai, plašākā teritorijā migla veidosies Kurzemē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 16-19 grādiem, Kurzemē 13-15 grādiem. Augusta pirmajā dienā būs daudz mākoņu vietām īslaicīgi līs, būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Rīgā piektdienas vakarā iespējams pērkona negaiss, sestdienas rītā migla. Diena varētu paiet bez nokrišņiem, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz 18 grādiem, pēcpusdienā tā pakāpsies līdz 24 grādiem.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirst.

tribute grupas viesošanās arēnā ir manā dzīvē atstājusi, jo klausoties Coldplay dziesmu Sky Full of Stars, man atmiņā nāk tas koncerts ar grupu Coldplays. Jā, bija tāds gadījums, gandrīz izpārdot arēnu, bet tieši šīs konkrētās dziesmas stāstā man atmiņā palicis tas, kā tas solists mēģināja izlēkāt, un vienā brīdī tu jūti, ka viņam elpas īstvērs nepietiek, bet līdz dziesmas beigām vēl, jā, vēl divas minūtes ir jānoteikt. Ievelkam elpu, ievelkam elpu, netraku, bet īpaši, kad šāds karstums. Kādam atvaļinājumu sākas te ar vien vairāk, tā vismaz Valters man zina ziņot. Valter, daudz laimes tev vakardienas vārtdienā, daudz laimes, un es veicienu arī tavam tētim, viņa tētim šodien sākas atvaļinājums. Viņiem jautras ceļš uz Ventspils pilsētas svētkiem, re? Mējās izrādīsies, ka jūs tie Volvo, tie, kas te pielīda priekšā.

tur tas uz Liepāju virziens izskatās. Tas, kur slikti izskatās, es pieļauju vēl aizvien, jo tad, kad es braucu ap pulksteni vieniem, tad bija slikti. Un tad bija tikai pusdienas laiks. Vēl tomēr kāds arī strādāja Baltazer, abas puses, abi virzieni. Tā vieta. Es nezinu, kā tev sēžot sastrēgumos, bet man sēžot sastrēgumos ir tā, ka nosēžot, es tomēr gribu gala rezultātā, kad tā kustība atkal sākas, redzēt to iemeslu. Vai nu tas būtu kāds nokritis meteorīts, vai izkrituši banāna no kravas auto. Nu tās standarta situācijas, kāpēc parasti ir tie sastrēgumi, nevis ieraudzīt, ka vienīgais iemesls ir tas, ka iemesli nav. Un mēs stāvējām sastrēgumā, jo vienkārši stāvējām sastrēgumā. Arī dielu turpinam pazust sajūsmām.

0: brīvdienām. Čau! Labdien! Čau, čau, Sandi!
1: Mēs pasaulē
0: ir tāds cilvēks,
1: kurš to
0: divīm
1: Lavida Loka dzirdot. Pirmais prātā nāk nevis Rigijs Mārtins, bet Šrekā kaķīs ar ezelīti. Ja būtu jānostāst man mākslinies, man kādā konkursā erudīties prasīt, es uzreiz teiktu runcīts ar ezelīti.
0: Runcīts ar ezelīti.
1: Rigijs Mārtins, nā, trešais minējums būtu.
0: Runcīts ar ezelīti, live in la vida loca.
2: Star FM no 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Ir 15 minūtes pār 3. Paldies jau tiem, kas iestiprinājušies ar stāriņu kebabu un arī atzīmējušies, kurš kā Instagram pirmsākumos. Tas ir ēdiens, kurš jāiemūžina un jāpadalās. Star FM kebabu pieejami visos Kebab Factory. Kebabnīca tīkla. Iestādējas restorānos, un kad atrod to, tad atsūta bildi, jo iespējams tieši tu 10. augustā tiks pie 1000 eiro. Pavisam drīz noskaidrosim šodienas pēcpusdienas finālistu, bet tagad Groover Mada Super Stylin'.

0: Harden a Ruta Ruth, Sigit un Angelik šodien kalendārā ierakstītie vārdi. Sveiciens visām dāmām. Lai brīnišķīgi nedēļas nogali.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: esošo grupu rakstnievērojot labāko K-pop grupu veidošanas metodoloģiju radīta meiteņu grupa. No visas pasaules tur viņas kopā sanākušas Amerikā bāzēta grupa, iekaro nu jauno un arī veco klausītāju sirdis, bet jaunie un veco klausītāju sirdis iekaro arī pilns vēders. Un ko mēs liekam pilnajā vēderā?
1: Rekordu vasara kopā ar K-Bub Factory.
0: Te
1: sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Tādā uzteikumā pabeidz, ka tu droši vien paliki uz jautājumu, pār ko mēs liekam vēdrā. K-Bub stāriņu K-Bub liekam. Pie mūsu draugiem K-Bub Factory var atrast stāriņu K-Bub šobrīd par īpaši izdevīgu cenu 5 eiro. Tas iegādājums un ļoti, ļoti garšīgs tā klausītāji ir atzinuši. Stāriņu K-Bub atradīsi visās K-Bub Factory vietās, sešās lokācijās, bet neatradīs izbraukuma autobusos, ja no es ceļā es pieļauju. Es nezinu, K-Bub Factory man nav izstāstījuši, bet gan jau, ka arī Summersoundā viņi tur būs. Tur stāriņi K-Bub, diemžēl, nē, tas tur uz vietas tev jābrauc, vai no Rīgā kādā no lokācijām, vai Ādažos, vai Siguldā. Bet tad, kad tu esi to stāriņi K-Bub atradis, pēc lielās meklēšanas, tad atsūt man bildi. Vai nu ar sevi, vai vienu pašu, vai kādā izbraukumā izved to savu stāriņu K-Bub un nofotografē kādā smukā vietā un atsūt bildu uz WhatsApp 2844-7744. Es, protams, priecājos par skaistiem foto, bet galvenais man šoreiz ir pats foto. Jo tad, kad foto ir atsūtīts, tad es tev apkopoju tādā izlozes traukā. Te man dzird, tas izlozes trauks rokās paņēmies ar lapiņām. Katrā no lapiņām telefona numurs, un tūdaļ tad es arī lozēšu vienu telefona numuru, kurš tiks iekšā lielajā finālā. Un lielajā finālā 10. augustā mēs noskaidrosim to vienu Star FM klausītāju, to K-Bub gardēdi, kurš nu tiks pie 1000 eiro. Tagad laiks tad to izdarīt. Visiem labas apetītes vēlētājiem, K-Bub baudītājiem, turam īkšķus. Pirms es lozēju, atgādinājums, ka ja tu šo bildi ieliks Instagramā un atzīmēs atstāt FM Latviju un at K-Bub Factory, tu var dubultot savus izredzes, jo katru dienu viens Instagramā arī tiek finālā. Labi, pateikts viss, tad sākam. Un šodien lapiņu jūra man izskalo krastā nevis roni, bet tālruņu numuru, kurš beidzas ar 053. O, 053. Mums ir lūk kāda ziņa. Pēc jaunā karavīra apciemošanas Ādažos nevarējām nepiestāt K-Bub Factory, lai nogaršotu zvaigžņoto K-Bubu. Aivars, Evita, Oto un Niko, sveicieni jums pirmdienā! Sveicieni ar iekļūšanu lielajā finālā. 10. augustā un sveicieni arī jaunajam karavīram. Cik smuki viss salgās. Ai, ja tas noslēgsies ar tiem 1000 eiro, vispār būs labākais piekdienas plāts, kāds nu jums ir bijis. Es ar jums sazināšos, izstāstīšu, kas man vajadzīgs priekš fināli, bet šodien vēl vienu reizi mēs ētrā.

0: noskaidrojam vienu finālistas autopilotā, vienu noskaidrojam Instagramā, un tad ir rīt parīt arī sestdienā, svētdienā, protams, arī brīvdienā. Un tad nākamgad atkal metamies iekšā katrā ēter laikā.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Vienos kebabos. 3:31. Kaut ko par pludmales smiltīm un tām divām dāmām, kas pretī nāk un nebeidz smaidīt Ingus Petersons.

0: Radio 3 centrs, ka kādā brīdī arī Liepājā Summer Soundā kāds no DJ'iem kaut ko no Kaigo ieskandinās. Iespējams pat pašu jaunāko Take Me Back. 3:37 minūtes šobrīd ir pareizs laiks. Es sveicināts piekdienā. Valderī, tev čau.
1: Cilvēki.
0: Čau.
1: Daudz labāk par svīšanu karstās mašīnās. Šodien ir nolīst kādā ēnainā parkā vai domē un meditēt. Tāpēc es visiem novēlu, lai jums šodien ir nevis piekdienā, bet piekdienā.
0: Bet tomēr es gribu izraut no konteksta aldi šo.
1: Piekdienā! Piekdienā! Piekdienā! Bet
0: Bet šis izklausās labāk.
1: Piekdienā! Bet Piekdienā!
0: Alice Merton un Roots, No Roots! Turpinājumā pēcpusdienā. Piekdienā!

0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju profesionāli pasaules līmeņa runātāji pievienojies 24. Novembrī Rīgā
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
2: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam redījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
4: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar Žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
5: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērsvītra piesakies.
6: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
7: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
9: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
11: Un atkal ir klāt augusts.
12: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
11: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
12: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
11: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
12: Lai laba atmiņa asa dzirde un veiks,

0: Esme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu Tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Dons, tu vēl tālu!
2: Tiekamies Tuvumā!
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: arī šodien pabeigt ātrāk strādāt. Lai baudītu to karsto piektdienu.
1: Tā tu piefiksēji, ka tas otrs tas piektdiena. Izklausījās gandrīz kā karsti, krēta. Lai forši piektdiena.
0: Šodien ir karsti Latvijā.
2: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
0: Ne tikai krētā karsti, bet arī Latvijā karsti. Un mēs vēl dzējamies kopā šeit

0: izdosies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass dervete godu 500 ml, 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 2. augustam. Cāļu muguras 1,09 € un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Tas nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet aicina Liepājas pilsēt.
3: Labākā mūzika, lieliski.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Tuvākajās dienās un augustā kopumā Latvijā pārsvarā mērena temperatūra. Dažas lietēnas dienas mīsies ar saulainākām un karstākām dienām. Sestdien, svētdien, vējš lēns, daudz vietu iespējams lietas, galvenokārt īslaicīgas vietām pērkona lietas gāzes. Svētdien, pirmdien, laiks pārsvarā saus un saulains, pūtīs lēns, mērens, rietumu vējš gaisa temperatūra trijās tuvākajās dienās 19.25, kā kurā Latvijas vietā. Atbilstoši patreizajām prognozēm otrdien gaidāms saulains un līdz pat 26 grādiem silts. Trešdien valsts dienvidos termometri stabiņš var pakāpties līdz 29 grādiem, bet daudz vietu iespējams lietas un pērkona negaiss. Nākamās nedēļas otrajā pusē laiks kļūs bišķi vēsāks un brīžiem gaidāms arī lietus. Bet mums par šo nakti bišķi biedē negaiss ar ļoti stipru lietu un lielām vēja brāzmām. Tas ir stāsts par Latvijas centrālo un austrumu daļu.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Viņš jau vispār baigi interesants darbiņš tagad. Jādomā, a, kā es iepriekš nebiju dzirdējis par Kimo Sounds. Un tad tu sāc meklēt un saprot, ā, nu jā. Skaidrs, kāpēc es par šito iepriekš nebiju dzirdējis, tāpēc, ka vakardienu šim stāstam nav. Kimo Sounds. Rise Slow, vai tam būs rītdiena? Tas atkarīgs no tevis. Šiem kā tu spiedīsi, kā tu klikšķināsi. Starp citu, šies interesanti, bet Spotify'ā Kimo Sounds ar Rise Slow ir...

tāda ir šī arī Spotify sarežģītā situācijā, jo ir bišķi neskaidra tā robeža ap to, kas tiek uzskatīts par mākslīgā intelekta izmantošanu mūzikā, un tas padara kvalitātes kontroli sarežģītu. Nestoties uz to, 75 miljoni mākslīgā intelekta darinājumu ir izdzēsts. Bet Kimo Sauns ir iekšā joprojām. Starp citu par to, ja man jautā, cik daudz gabalu katru dienu tiek augšu pielādāts, aptuveni 100 tūkstošu dziesmu ikdienu. Un tas Zemes Dubovs, marketinga politikas vadītājs, tas ir atzīmējis, ka te

0: septiņiem.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
2: Esam gaisā?
0: Esam gaisā!
2: Esam gaisā!
3: Egon Freiters.
2: Autopilotā.
3: Pavadīs tevi mājās.
2: Freiters.
0: Līdz septiņiem stāriņš autopilotā, kā ierast no pirmais līdz piekdienai. Pēc sešiem mūsu kinostāstī runā, ka būšot arī jūs iemīļotā rubrika Viņš.

0: music, yeah? So let's pick that up. Corazon Espinado. Carlos Santana. Braucam kopā. Ļaujam kopā. Piekdien, taču ir. Čau, jēmē!
1: Reiters is on ether!
0: Piekdienā!
1: Čau, piekdienā! Es mūsu siena lauka, un tur sāksim rullēt, un rullējam visi
0: rullējam
1: tālāk.
0: Kopā.
1: Visi tur kaut ko tur paliepāju, šodien visu dienu tur kaut ko ņemās. Nē! Normāli siena pļaviņā, un viss ir kā vajag. Lai cim čaļļoņ, lai tev labs ēters, Egon.
0: Paldies, Zicīt, tev var būs laba rullēšana. Liepājas tās. Mēs nebējām forši, sēdēs piekdienas vakarā jums noraus jumtiņu. Jau mēs lēpēc nav ko nolikt vietā apakaļ. Gogol Bordello. Wanderlust King. Sveiciens tiem, kas ir ceļā uz Liepāju.

slapja mugurta. Ej! Tas ne gaisa temperatūras dēļ. Eivins Hots, vīrs, kurš ir dzimis Bojarkā, Ukrainā. Bet šodien viņš par savām mājām sauc Amerikas Savienotās valsts Čigānu Punky no Manhattanas. Šovakar viņi uzstājas SummerSound. Tur būs baigi grūtā izvēle, Jānis arī gribas redzēt, vai ne? Uz akmeņa šķērs papīrīts. Ancis un Google Bordello laika pārklājas. Bet nu labi, tā teritorija nav tik milzīga. Pa vienai dziesmai no katra. Braucam kopā! Lai labs šitais gabals atgādīja mazo princi, tik inglīšu versijā. Tropiņš raksta. Viņi ir, jā, joks miloši. Tādā ziņā var teikt, ka tas ir mazais princis. Mēs uz otru debes pusi. Pie tā tupa, kurš ir tik labēlīgs. Šogar Rikšķelē mums arī svētki no Inetas sveiciens. Čau, Egon, sveiciens stāriņa autopilotā. Ko man ar to bildi jādara? Viss labi, tā bildi jau tagad ir vietā. Paldies!

0: kā viņš arī autopilotā sametīs kādu no starpiem kebabēdājiem. Orģinālā veidā tev ir jāatrāda, kā tu notiesā, vai kā tu iegādājies, vai kā tu nes mājās Star FM kebabu, kas ir pieejams Kebab Factory par īpašu cenu 5 eiro. Beigās tie 5 eiro var pārvērsties par 1000 eiro. Vai viss, kas tev ir jādara, tev ir jāatsūta uz stāniju WhatsApp 2847744 bildē ar Star FM kebabu, ko tu dabū Kebab Factory. Un jāatzīmējas... Sarakstā. Katru dienu zoopastā, otrais dēliens dienvidī, pēcpusdiena, autopilots un arī sestdien, svētdien, brīvdien, šau 9.12. Izvēles pa vienam, ieliek lielajā izlozes traukā un tad divu nedēļu garumā, 10. augustā. Mēs būsim noskaidrojuši, cik daudz stāriņu kebabus mēs esam apēduši Kebab Factory un noskaidrosim arī to, kurš ir tas laimīgais, kurš dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

ceļā un Niks Hansons. Krāsiņas, kādas krāsiņas ir? Es ceru, ka tu par dzīvi kopumā var teikt tev. Krāsiņas, braucam kopā. Krāsiņas. Jūlijam ir bijušas labas krāsiņas, izstāsts, ka augusta man labas krāsiņas pa jaunam jau septembris arī ir vasaras mēnesis. Tātad, principā, vasara ir pusē. Un kur tu tusē? Sveicins 31. jūlijā. Sveicins arī račam. Pašai tusē. Es esmu Megāls Rēters, Stāriņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā pādušai ģimenei sveiciens. Jūs tik gard par tiem kebabiem man te stāstām. Stāstāt, ka vajadzēja pamēģināt. Un zini ko? Ir tiešām labs, raksta Agnēs. 1, 2, 3, 4 kebabiņi aizgāja. Pādušai Latvijai, pādušai ģimenei. Čau!

Edzens autopilotām, vēl vien kebab bildi. Nevar saprast, kur tu tur esi paslēpus, Elīze, to kebabiņu. Ā, tu klēpī tur kebabu, ok? Tā ir īstā vieta, kur kebab man būt. Čā, Vegon, piedod, es nevaru padalīties ar kebab, bet man top tomāts želejā. Paldies, 26144. Šis ir viens no nesaldajiem kārumiem, kas ir manā topā. Tomāts želejā. Es to burku varu mierīgi izķeksēt 5 minūtēs. Uztaisām video sveicējumu, kā es izķeksēju to burku 5 minūtēs. Ar Grandmaster Flash piekdienas skaņā laižam tālāk. White Lines!

0: Es vīrišu šaus mafija meistari. Man prasījās, ka mēs kaut kur nonākam. Tās jā, mums uzkurina noteiktā līmenī un tur arī mēs paliekam. Tāda man sajūta pēc pirmās noklausīšanās reizes. Vīrišu šaus mafija un Lika Lee. Happiness is so sad. Un piekdienas stāsts tur arī bija. No Svīļiešu haus mafija. 16.30.
1: Sēdi sastragumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēs no Kebab Factory. Taisam korķi Augusta Daglava brīvības gatavoja tērbats ielā un Melncīla ielā. Labi, netaisam speciāli nekādu korķi. Bet, nu, ja daudz stāriņu kebab gribētājs apbrauks, skaidra lieta, ka apgāzīsim Kebab Factory. Starp citu, tas iepriekš pieminētās ielas, tas ir Rīgas stāsts, bet ir jau vēl arī Adužos, Gavis ielā 26 un Siguldā Krišķāņu Valdemāra ielā 2. Šodien daudzu ļaužu ceļi vēd uz Liepāju. Eģi zina stāstīt, ka kaut kur kāds būs nokļūdījies gan.
2: Čau, Stāriņ.
0: Čau, Veģam.
2: Informācija summer soundistiem, kas brauc uz Liepāju.
0: No.
2: Pirms grobiņas ir te kaut kādā vārī notikusi. Aizvilks sasista autobus uz Liepājas puses, un tad tagad tā daļai bloķēta satiksme tiek. Tā kā tie, kas tur mēģina kaut ko ātri paspēt, tad varat arī nepaspēt.
0: Ātri nebūs, tātad paldies, Eģam!

0: 2, 8, 4, 7, 7, 4, 4. Sveiciens, braucam prātīgi A9. Pirms Liepājas nelēš čuku čuku, satiksmi lēnāk. Tas, par ko Edgars arī tikko stāstīja. Paldies, Līgā!
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Dažādas vietas, viena izvēle. Sveiciens no Kebab Factory. No Ants arī sveiciens. Ants arī ir piekdienas satiksme.
2: Sveiks,
0: Antsē.
2: Satiksmes ziņas no Ogres.
0: Jā, Ogre.
2: Es nezinu, kāpēc, bet divas policijas mašīnas ir nobloķējušas diezgan smagi satiksmi pie veikala Lidls. Tas sanāk Kalna prospekts un Rīgas jau laikam. jā, ir godīgi pateikšu, ļoti pamatīgs stūķis izveidojies, un jā, kāds vēl nav paspējis iekļūt šinī stūķī, iesaku braukt pa Jaunogras pārbraukto pāri. Lai visiem forša piekdiena!
0: Paldies! Tev var būs kolosāla piekdiena! Paldies arī par ceļu info WhatsApp 2844744. Nekāds Vidars kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Pēc 5. Lūkstās, sazvanīšos ar Normundu Baranovski. Šoreiz Rezeknes stāsts. Satiksmes ziņās droši vien būs diezgan daudz Liepājas stāstu. Līdzies tiem, kas ir ceļā uz Samerīti. Ap 6. vakarā kino stāsti. Mums ir jūsu iemīļotā rubrika Viņš viņu arī dzied. 30 sveicienu rubrika Zeltstovas matos pajādām French Electronic. 2001. Galīni un So I Begin.

0: Hodges on Philip Laurent. Galio. So I began. Nu, ogres sveiciens, satiksme to tās aizies, avārijas saksas būt likvidētas.
1: Nu, ogrē kustība ir atjaunojusies, tā kā pamazām busiņš kaut ko ir sadarīts.
0: Braucam kopām! Sveiciens stāriņa autopilotām. Mums jau diena lielā pusē. Ja teic, kur tu tusē? Kāds gada ir pabūties? Sveiciens no Kelvingtons, Kanādā. Mans rīts sāks ar tevi, Egon, no Mārtiņa sveicēts. Čā, Mārtiņa, tā būs brīnišķīga diena. Kopā ar stāriņu, brīnišķīga diena, un tu dabūsi arī jaunu mūziku dzirdēt. Šodien iznāk Elijas Goldingas jaunākais radio singles. Tas diezgan nosaukums ir Four Seasons, ar to arī turpinām.

0: like you, but my body isn't ready. Šajā laikā, kad mēs ļoti daudz par kebabu runājam, par stāriņu kebabu, skaidrs, ka šīs ir stāsts par tevi, kur tu ieraugi sevi stiklā, atspūgā, ieejas durvīm kebabu faktorī. Tu dziedi, I like you, but body isn't ready. Bet vien jau var. Un garšo vienkārši lieliski, kā rakstā Diana. Diana arī bildi atsūtījusi. Sarkani ir nādziņi. Un ir kebab sietā. Sveitens stāriņa autopilotā. To arī var atsūtīt savu kebab bildi. Stāriņa kebab var dabūt kebab factory. Te bija jautājums no Liepājas meitenes. Kur tad to var dabūt? Sveiciens 29631. Līgā čau. Egon pastāst, kur atrodas tie kebab faktorī. Es kā liepēniec, es nezinu. Varbūt man izdodas tik pie kebab. Gan pie bildes. Nu, tuvākais tev laikam būs Rīga tomēr. Augusts Deglavs 77, Brīvs gads 290, Erpats 40, Mansel 25. Un tad Jādaša Gaujas 26 un Sigulda Krišjaņa Valdemāra iela 2. Liepājā kebab factory nav. Uz kaut kādiem svētkiem tu kebab factory būsiņu vari, izbraukuma būsiņu var satikt. Tāda arī ir ceļā. Un tagad jau ir samarīts, visdrīzāk, ka kebab factory ir arī Liepājā, bet te ir viens bet. Ar lieliem burtiem man te ziņojuma lapā rakstīts, stāriņa kebabs nebūs pieejams izbraukuma autobusā.
1: Ko es vispār tikko sapratu, ka es nākamajā nedēļas nogalē piekdien esmu Rīgā, tā kā iešu medīt to kebabu.
0: Ok, tad es gaidu

0: bildēm. Gan no medībām, gan tad, kad tu jau būsi jau samedījusi. Savu kebabu. Bildi sūti uz stāriņu Vācāpā 2847744. Būs! Ārčī, čau! Ārčīs rakstīja, es nezinu, vai es kaut ko esmu palaidis garām. Kaut kādu laiku piekdienas himnu nav dzirdēt. Ārčī, būs! Bez tā kliedziena. Kliedziens un himna. Tādā kombinācijā. Tā piekdienā! Tad, kad Ukrainieši būs uzvarējuši karā. Kjūra un Fredijam un Lopēc reklāmas pauzes.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Cenas dzeltenas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi. Gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49. Tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Cīsiņi tradicionālie 2,99 eiro. Tomātu mērce kok 1,25 eiro. Zem cenas Mego.
5: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max.

0: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grāmi skābā krējuma smiltene 1,29 €. Kilograms, jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē 2,79 €. Miltiem un pagūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 €. Izmeklēti un mīlēti produkti Elvī par savējiem.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un

0: Skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Blūm Luminor LV. Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
1: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 2. augustam. Cāļu muguras eiro un 9 centi un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 eiro. Mego, tālu nav jāmeklē!
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
8: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
11: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
12: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
13: Radio Star FM laikaziņas
14: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
15: Piekdiena pirms stundas Gaisa temperatūra Jelgavā. Staļģenē 31, kaut 8 labots. Jūlija pēdējās dienas karstuma rekords saskanēja ar Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģiskās centra datu. Ailes dobelē gaisa temperatūra 31,8. 31. jūlija rekords šajā novērojuma stācijā. Augstākā temperatūra trijos pēcpusdienā 32 grādi Bauskā, kur rekords nav pārspēts, jo 18. Gadā datumā, šajā pašā datumā bija 33,3 grādi. Galvas pilsētā gaisa sakars līdz 30 grādiem. Rīgas lido 31. Jūlijā pēdējās dienas karstuma rekords Latvijā ir 34,1 grāds. Tas nāk no 2002. Gada. Kas tuvākajā diennaktī? Joprojām būs labi, bet sinaptiķi mūs te biedē ar kaut kādu stiprāku vēju. Tas ir šī vakara un šīs naktas stāsts. Tas gan nav stāsts par visu Latviju, tas ir centrālā daļa, austrum daļa.
16: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
17: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
16: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
17: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
15: Garās vasaras dienās! Garās vasaras dienās vienmēr!

0: Pogodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšā radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
1: Esam gaisā? Esam gaisā?
2: Egons Reiters.
3: Autopilotā.
2: Pavadīs tevi mājās.

0: ir miljonas cover versiju. Šī ir viena no tām. Cake! Kūka! Kūka! Amerikas vienotajā valstī. I will survive coverīti. 90-tie dzīvo šeit. Johns McCree un Cake. Starp citu, kūkas tās. Kūka, kūka, kūka, kūka, kur ir tava kūka? Normund, kur ir tava kūka? Sazvanos ar Normundu Barnovskis. Rimī, šeipu vārdu, droši vien ir ceļā. Uz Rēzekni. Jā. Vai Normunds pie telefonu?
1: Jā, Normunds.
0: Normund, es gribēju noskaidrot, vai jūs būsit Rēzekni.
1: Jau esam Rēzekni. Nu, klausies.
0: Nu kā tur izstās? Kāda situācija? Kā izstās? Kā būvējās?
1: Pirmkārt, viss tiek būvēts. No 6:00 pie Pilskalna viss notiks. Es jau skatos, mums blakus teltī jau ir šašliki jau cep. Jau drīz jau būšu iesmaržinājies ar šiem brīnišķīgiem dūmiem. Silts. Nemeloši, šī ir silts. 28 grādi. Bet patīkam šī tā īpašā vasaras diena, kad tiešām ir ļoti, ļoti silti. Un jā, mūsu telts ir uzbūvēta. No 7:00 droši visi ir aicināti arī uz mūsu telti. Atrast noteikti arī redzēsiet. Nogaršot 3 brīnišķīgas kūkas, ko dāmas būs pagatavojuši.
0: Sveicins Alvīrai, Inetai un Ivetai.
1: Tieši tā, līdz tam mēs iesim vēl nedaudz ielās. Paiesim pa promenādu, šeit brīnišķīga promenāda. Paskatīsimies, pajautāsim cilvēkiem, ko viņi paši domā, kā jāsvin tie īpašie svētki Rēzeknē, ko, kā viņiem asociējās Rēzekne ar kādu varbūt saldumu, un varbūt kur var nogaršot vēl kādas brīnišķīgas kūkas vai, nezinu, kādas citas desertus.
0: Es saprotu, ka jums tur blakus atzīmes arī Rosita amatnieku ciematiņš, līdz ar to varēs meistardarbus vērot, keramiķi, amatnieki, par to garšu runājot.
1: Jā.
0: Ja par kūku, kādu kūku tev nāk prātā, ja tu runā par Rēzekni?
1: Man īstenībā par Rēzekni nāk kaut kas tāds ar sviestu, tāds kārtīgs.
0: Sviests kaut kāds.
1: Kārtīgs
0: tā kūku varētu saukties sviests kaut kāds.
1: Nu nē, tā kūku varētu būt, nu... Kārtīgs. Jā, nu, teiksim tā. Manuprāt, šeit lauka torts iederētos, bet es tiešām gaidu kādu arī pārsteigumu. Varbūt, kas vairāk, varbūt tā pati lauka torta, varbūt viņa apslēpta kādā brīnišķīgā dekorā. Nu, to jau redzēsim no 7:00. Un es domāju, tad arī aicināti visi, kas ir Rēzeknējuši šo laiku, apskatīties šīs brīnišķīgās kūkas un pirmiem redzēt tiešām kādas viņas izskatās, ne tikai jau televīzijā, kas būs tikai oktobrī, kā mēs zinām.
0: Bet, pagaidi, te jau nav stāsts tikai par apskatu kūku, te jau ir stāsts arī par to, ka var
1: nogaršot.
0: Pagaršot.
1: Nogaršot no 7:00.
0: Mēs jā, 6 vaļā jums durvis varās. Nu, durvis, seši, tas ir telts.
1: Jā, un ne tikai mūsu telts, bet arī pārējās telts, kas te apkārt notiek. Redzu, ka tur tālāk ir arī uzbūvēts skatu, tur noteikti būs kādi koncerti, kas visi ir ļoti kompakti un forši, un, protams, ja jau esat šeit Pilskalnā, uzkāpiet pašā Pilskalnā augšā, tur ir izlikti brīnišķīgi burti Rēzekne 741 un obligāti nofotografēties no augšas. Brīnišķīgi pilsēta vienkārši, manuprāt, ja kāds tiešām tūmā ir, tad droši brauciet no šodienas sāks svētki un viņi turpināsies līdz pat svētdienai. Bet kūku dabūt tikai šodien.
0: Tikai rīt. Tikai rīt, nevis šodien. Jā, tas ir rītdienas tās. Kā jums gāja Kuldīgā?
1: Brīnišķīgi. Kuldīga vienmēr pārsteidz. Bija kolosāli cilvēki, manuprāt, laiks bija brīnišķīgs arī, un kūkas bija dievīgas, es varētu teikt tā. Es nevaru atklāt līdz katram sīkumam.
0: Labi, tas teļukam jāpatur, jā.
1: Jā, ļoti garšīgas. Un, manuprāt, jebkuros pilsētas svētkos, kuros pagaidām esam viesojušies, cilvēki ir ļoti tiešām viesmīlīgi, atsaucīgi un... tie varbūt ir tāpēc, ka svētki, tu jūties tāds atbrīvots un tev viss tiešām arī patīk.
0: Lai tev viss patīk arī Rēzeknē, un kur mums ir nākamā reize, kur tad tu taisies nākamā nedēļa?
1: Nevis pat nākamā nedēļa, es pat teiktu, ka rītdien. Rītdien mēs dodamies uz Ventspili. Šodien Rēzekne, rītdien Ventspils.
0: Brīnišķīgi. Jā.
1: Tātad
0: šovakar, 6:00. Jā, es kaut kā visu uz rītdienu velku, bet īstībā mēs pirmajā svētku dienā Rēzeknē esam klāt. Skatāmies, kā uzbūvē un iesildamies ar kūkmanē pilsētē.

0: Ideāli. Viss šodien Rēzekne, rītdien Ventspils. Lai brīnišķīgi, Normund!
1: Paldies tev arī!
0: Paldies! Čau!
1: Čau, čau!
0: Kūka manai pilsētai oktobrī būs TV3. Iespējams, tu sevi ieraudzīs pa televizoru. Ej uz telti, iespējams, ka tev uzfilmēs. Ar Baby Rose laižam tālāk, viņi arī filmējās. Šis būs Better!

0: balss no iekšienes. Nu, brīnišķīgi, brīnišķīgi. Ilgu laiku nebija no jaunās mūzikas pasaules kaut kas tik ļoti trāpījis. Jā, atzinos mīlestībā. Jasmīna Rose Wilson, vecākiem ar ziediem diezgan uz tu. Jasmīna Rose, Roze, Jasmīna Rose Wilson. Viņa skatās arī Baby Rose. Better 17.17. Braucam kopā! Laika lokos, arī ar laika upi.
1: Čau! Čau, čau visiem čau, čau, no grupas čau. Laika upes, tad citu.
0: Čau, gud.
1: Šodien braucam uz Alūksni, kas tajā galā, tad tiekamies šovakar koncertā. 9. Miks Galvanovskis un tad jau pusē 11. Arī laika upe. Tā kā tiekamies šodien Alūksnes pilsētas svētkos. Visiem foršu dienu un klausamies stāriņu. Čau!
0: Čau! Lai visi jums tur trāpa īstajā laikā un īstajās sajūtās. Sveiciens arī Alūksnēs. Vēl jau vairs kaut kur netālu. Laika upe ir ceļā, ja?

0: Miles Cyrus ar pārspērtajā puķītē. Ar autopilotā Flowers 5:25. Mēs braucam kopā. Rekordu vasarā braucam kopā. Sveiciens no Ogres. Ogre plus 32. Iespējams, pie tevis ir bijis vēl siltāk. Tātad. Pulksten trijos, tātad nu jau pirms divām stundām Jelgavas novērojuma stacijā, kas atrodas Saģenē 31,8, līdz ar to ir labots jūlija pēdējās dienas karstuma rekords. Dobele 31,8 ir atkārtots 31. jūlija rekords šajā novērojuma stacijā. Augstākā gaisa temperatūra trijos pēcpusdienā bija 32 grādi. Bauskā rekords nav kritis 18. Gadā. Bauskā bija 33,3. Galvaspilsētā 30, Rīgas lidostā 31. Jūlija pēdējās dienas karstuma rekords Latvijā ir 34,1 grāds. Un tas nāk no 2002. Gada. Silti, ko lai saka, video sveiciens. 29249.
1: Nekrīt.
0: 34. Bet nu labi, tas saulē labi uzkars. Uzkarstam kopā. Un ēdam kopā arī. Vakariņās kas? Kebaps. Kebaps ir labs. Es neesmu redzējis vēl nevienu, kas man sūtīt. Nu, nogaršoju to kebabu tā. Viss, kas nāk ar sveicieniem, saka labākais. 25191 no Emīlijas sveiciens vēderas pildus pēc nometnes. Šis ir labākais kebabs pasaulē. Paldies. Es ceru, ka nometne ar tev gāja kolosāli. To es nopelnīju uz stāriņu kebabu. Es arī tik pie gardā stāriņu kebabā bija ļoti labs. Tā ir Evita. Čau, Evita. Es arī nogaržoju to viens kā vērto kebabu. Ir labs, raksta Artis. Tiešām tā kā sarunājuši. Jo skaidrs, ka labs, bet gribas arī pateikt, ka tas ir labākais kebabs, vai tas ir labs kebabs. Stāriņu kebabu var dabūt Kebab Factory. Te ir vairākas vietas Rīgā, Augusta Daglava iela, Brīvības gatve, Tērbats iela, Melnciļa iela, un tad ir Rādaša Gaujas iela un Sigulda Krišņāņa Valdemāra iela divi. Štukas karalis. Un jūs redzētu to ģimīti no Emīla sveicens. Emīla puika ir atsūtījis ziņu. Sveiciens no štukas karaļa. Un tu tiešām izties pēc štukas karaļa, un tev tas stāriņa kronīca vēl galvā ir ļoti labi atrādīts stāriņa kebabs. Varbūt, ka tu var labāk, ja tu var labāk. Dod bildi. Vācāps 2-8-4-7-7-4-4 ar Kailī Minogu un Snowpatrolu. Laižam tālāk jauna mūzika no austrāliešiem un britiem. Austrāļu britu kopražojums. Iesākumā šis esot radīts kā gabals, kas ir domāts, kur Kailī Minogu dzied vien pati, bet tad Snow Patrol izdzīvoja to stāstu. Sapratā, iesim pie otra mikrofona. Sanāca labi. Trāp. Sveiciens piekdienā! Braucam kopā pretim svētkiem. Starp citu uz Liepāju braucot pie grobiņas. Nezinu, avārijas saks likvidēts, nav likvidēts.

ieš spēks stāriņa autopilotam. Braucam kopā ar Austrāliju. Kylie Minogue, Shepard, Geronimo un lielais jautājums. Kā tev šķiet, kur ir visu laiku slavenākā blitz no Austrālijas? Tev ir versija? Ja pārdošu vairāk, kad ir 200 miljonu albumu visā pasaulē. Back in Black. Vienas no visu laiku vislabāk pirktiem albumiem pasaules mūzikas vēsturē. Nav Midnight Oil, nav Man at Work, nav Bee Gees, nav Inexes. Jep, baltojā. TNT Meister, AC/DC, stāriņa autopilotā 31. jūlijā. Ar Juliju cauri, viss!

20 minūtes līdz Oskara ceremonijai būs karsts ēters, ja es izslēdzu kondišku. Tas, lai čaļi ir labākajā formā. Jo pirtī, kāds tevi saruns pirtī, vai ne? Ārā 30. Es atzīšos, ka es esmu tas čalis, jā. Mašīnā es lietoju kondišku, nav tagad es visu laiku ar atvērtiem logiem braucu, bet es tur ļoti tūl. Tajos grādos trāpa, tādā ziņā ārā 30, tad īstenībā 20, kaut kā 23 kondišku, nevis 18 vai 17, lēdzis, ka netais. Tādā ziņā man starpība kaut kā netrāpa. Pēc tam iesnas ir tam. Līdz ar to, ka es esmu viens pats, es īstenībā kondišku izslēdzu ārā, es atveru logu. Mājas sajūta.

0: notiņiem. Nu, Oskars te kaut ko sāk pīkstēt, viņš saka, uztaisīšu tās Instagramā video. Jā, nostučīja. Čau, Oskar!
1: Čau!
0: Au, es tev neesmu 100 gadu ētrā saticis.
1: Tiešām neesam tādu laiku tikušies, vai ne?
0: Bet Oskar ceremonija, tā ir svēta lieta. Tā ir tikšanās pirtī.
1: Tā ir mūsu pirts, jā. Tikai jāsaka godīgi, kinoteātri ir gluži pretēji. Kinoteātri ir tās vietas, kur var atvaisināt.
0: Jā, un es vienmēr uz kinoteātru vasaras sezonā ņemu līdzi jaku. Nu, ne ziemenietis, bet es esmu jakā. Tagad tu, ja tu redzi vienu pašu čali katrā seansā jakā.
1: Cimdos un jakā. Tās ir Egons. Un tu viņu noteikti esi pamanījis pēdējās dienās kinoteātrī, jo nu, ir jau arī ko skatīties. Par lieliem kino darbiem tad arī šodien runāsim. Odiseja turpina plūst pa kino straumēm un turpina pelnīt. Tur gan ir tāds paralēlais kuģītis, tas pats Toms Hollands uz tā stāv, bet cits projekts, cita auditorija. Spider-Mans, kā tad viņiem sokas, par to tad arī parunāsim, bet vēl visādi tādu pārsteigumu atgriešanās gaidāms uz kino ekrāniem, kā arī ir pāris atvedis bijuši šundeļ.
0: Un ir jaunumi, kas sildīgs tev sirdi. Šeit ne par Paramount un Warner iecerētu apvienošanos, bet ļoti silta ziņa būs. Tev ir jāpaliek pie radioaparāta. Tu šito ziņu nedrīkst palaist garām, ja tu dzīvo kaut kur Alfas rajonā.
1: Tavu dzīvu mainīsies uz visiem laikiem.
0: Pēdējās desmit gadus ziņa. To mēs patalpīsim saldējām ēdienam. Tātad rubrika saldējas ēdienas šodien par Alfiņu.
1: Būs arī jūs iemīļotā rubrika. Viņš, viņa, arī dziet.
0: Rep spēlēs savukārt.
2: Spēks nāk no sirds, to ritmā ieliek vārdos.
0: Spēks nāk no iekšā. Gača un Emīls.
2: Spēks nāk no sirds, to sajūt ritmā ieliek vārdos.
0: Būs mūsu LV pēc reklāmas pauzes.
3: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49. Laša fileja 1 kg 10,99. Kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
6: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
8: No 28. jūlija veikalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €, ietaupījums 30 €. Biskvīta patoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 €, ietaupījums 1 € Maksimā.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
10: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
11: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
12: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
13: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
12: Svaigam.

0: Bez piedāvājuma.
1: Svaiga?
2: Svaiga.
1: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
1: Bez piedāvājuma?
2: Bez piedāvājuma.
1: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonadēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
5: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
7: Rekordu vasarā!
6: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
8: Taisam rekordu!
9: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
10: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
11: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
10: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
12: Dubulto iespēju laimē! Pādalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
6: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
13: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
14: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radioētrā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Mesa pirms 20 gadiem. Sveiciens stariņa autopilotā no Mesa pirms 20. Bet vai tu atnāksi, kad tev vairs nebūs 20? Sapdzītāp 6.30. Sveicieni, sveicienu rubrikā Zelts tavos matos! Tai vieta arī tām sveicienam nāc izstāst, ko svinām, ja? Starp citu, ar grobiņu, kā mums tur iet? Grobiņa, 111 izsauc Rīga. Apmēram pirms stundas, varbūt jau pirms pusotras stundas, tur avārija notika. Sveicienu negadījums, izstāst, ka kāds, kas ir braucis uz Samarīti, nav aizbraucis līdz galam. Tādā ziņā šis nav stāsts ar sliktām beigām, bet nu vāģis čupā. Ar autobusu iesaistīts. Vai avārijas seks ir likvidēts? Tāds jautājums nāc izstāst. Vācāps 2844
1: Sēdi sastraguma? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory! Factory! Jā, te ir arī stāriņa kebab stāsts. August Deglāviela 77, brīvības gada 290, Arbats iela 40, Melncila iela 25. Atrodi savu stāriņu kebabu. Tāpēc citā 5 eiro var dabūt stāriņu kebabu. Un atsauksmes te ir labu labās. Labais. Sūti savu bildi. Sāriņu pēc Vācavā 2844744. Savi čau!
2: Tad jau laikam jāpalūdz kādu lešu dziesmā. Ja es nekļūdos, Daddy was a milkman ir no Lietuvas. Vai...
0: Ir. Tas ir riktīgs Lietuvas. Uz kuriem tu laid?
2: Čau, Egon. Ved mani lūdzu uz Panevežiem. Tur liels moto pasākums.
0: Ei, rūcam kopā.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.

0: Dabūjām ziņu no Amandas sveiciens, Amanda Čau, pie ģeneratoriem avārijas saks ir likdēdzis grobiņš stāsts.
1: Tā tad būs labi, būs labi. Naucam kopā. Kino skatāmies kopā. Ap 6:00 vakarā. Tā ir es piekdienās. Kino stāstī, kino mūzika. Būs arī jūs iemīļotā rubrika, viņš viņu arī ziet.
2: Sanlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kg no Forevers 3,69 €. Baltmaize Latvijas zeltene noteikti veidi 99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 L 89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410. Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sīrs feta 400 gramu 5,49. Sīrs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Un atkal ir klāt augusts.
7: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
6: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
7: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
6: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
7: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
6: Dons, tu vēl tālu!
8: Tiekamies tuvumā!
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 3. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Parmezāna pilndūmu desa 2,99 un papīra dvieļi velur 1,99 €. Mego, draugiem draugu cenas!
9: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
10: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
11: And the Oscar goes to... Oscar goes
12: to... The Oscar goes...
0: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
13: Oscar ir uz supervaroņu izglābošu pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: going, we don't need roads.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Oi! Nesīk reiši, tu šodien esi dzirdējis, kad saka, ka vairs jau nevar izturēt. Es esmu vasaras cilvēks, man dod vēl. Piektdienas vakarā un aktīvas sestdien Latvijas centrālajā austrumu daļā daudzviet īslaicīgi līs, vietām starp citu gaidāms pērkona negais. Bet tā vispār ārpus pērkona negaisiem ļoti labi mēs laižām augusta pirmajā dienā daudz mākoņu, vietām varbūt pilina, bet gaisa temperatūra vasarīgi 20-25 grādi. Rīgā piektdienas vakarā iespējams pērkons negais, sestdienas rītā migla, diena varētu it kā paiet bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī ap 18 pēcpusdienā plus 24-25.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Goldrīs.
3: Jāpiestrādā būs čelīt, ja?
7: Ieslīdz kondicionieri, tad varbūt būs arī ko elpot. Egons Reiters, kurš strādā bez kondicionieri.
3: Kurš strādā ar kondicionieri, bet šajā cīņā uzvarēja Čalis ar pulti.
7: Nu, tu šo vien nosaki, jā, tas gal galā ir tavs Reiters. Es tā esmu ienācis, bet labprāt arī ienācis. Jo piekdienas ir tas laiks, tas brīdis, kad es nāku ar smaidu sejā. Jo mēs varam darīt to, kas mums patīk vislabāk. Skatīties kino, elpot kino un arī parunāt par kino. Kino stāsti, TV stāsti un būs arī kino mūzika. Protams, ka lielais peldējiens mums šobrīd norisinās kopā ar Nolan Odisei. Tas turpina peldēt pa kino ekrāniem, arī kasas ieņēmumu vērā ņemami, tāpat arī pasauli mācās grieķu valodu, kā tad es to zinu, par to šovakar parunāsim. Un parunāsim arī par mūsu draugu Forum Cinemas un viņu lielajiem jaunumiem, kas iepriecinās Egonu, iepriecinās mani un iepriecinās visus šīs Rīgas puses iedzīvotājus.
3: Visā jūglā teika, iznīvā purčiks, pļaunieki, viss gavilē,
7: Daugavas puses iedzīvotājs, lai gan tas fórums atrodas šajā pusē Daugavai, bet tomēr, nu kaut kā.
3: Jā, sajūtās viņš sajūtā, tomēr ir tur.
7: Sajūtās viņš ir otrā krastā,
3: jā. Ryans Goslings, viņš arī ir dīķi otrā pusē, bet nu viņš ir savējais čals. Par viņu mēs runāsim daudzos visādos leņķos un pagriezienos. Viens no stāstiem, piemēram, par Marvel liesmojošo braucēju, es dzirdējis? Ryans Goslings būs liesmojošais.
7: Pievienojas Marvelam, jā.
3: Sašs Barons Koens slepen nofilmējis jaunā līdži.
7: Oho!
3: Jā, un Makulijs Kalkins gatavies atgriezties Kevina lomā.
7: Oho!
3: Jā,
7: oho.
3: Tādi jaunam.
7: Labi, savukārt Toms Hollands šobrīd dzīvojas pa ekrāniem divos lielos kino notikumos Spider-Manā un Odisejā, bet jau ir paziņojis, kas tad ir viņa nākamais projekts, par to tad arī šovakar Oskara ceremonijā.
3: Bet iesākam mēs ar jūsu iemīļoto rubriku Viņš viņa arī dzied. Šajā gadījumā pēdējā dziesmiņa. Tādā ziņā bēdu ielējā mēs dzīvojam šajā nedēļas izskaņā. Tāda iemesla dēļ, ka mēs esam zaudējuši divus spožus mūzikas pazinējis, mīlētājus. Viens ir Kavinski DJ stāsts, un otrs ir Čalītis, kas uztaisīja arī filmu un dabūja Oskaru.
7: Par šo dziesmu dabūja Oskaru, jā?
3: Yes, yes, yes. Fallen's lovely. Tur tas lielais jautājums ir, cik bieži mums ir iespēja satikt dzīvē savu dvēseles radinieku. Un atbilde ir vienreiz. Un tāpēc tā filma arī sauc Once. Marka Irglova un Lainis Hansherts, es turmāk savus dziesmu stāstus, tādus īstus stāstus, kas trāpa sirdī, stāstīs nākamajā līmenī. Lainis Hansherts, pēdējais motorbrauciens mocītī ceturtdien, tas sanāk, jā?
7: Vai trešdienā uzreiz pēc koncerta?
3: Trešdienā.
7: Koncerts,
3: jā, bija koncīts, un Lainis Hansherts stāsts ir izstāstīts, bet es skatos, kā Spotifyā tie klikšķi aug.
7: Pelnīt.
3: Pelnīt. Viņš bija īsti manta, viņš bija tāds sirds cilvēks. Jo dziesmanieki jau parasti jau pēc noklusējuma ir tādi, kas

viņam tas uguntiņš acīs bija tāds, ka tu viņam nevar nenoticēt. Glens Hansards un Fallen Slowly, viņš viņa redziet. Ja viņš ir aktieris, nu tādā ziņā nosties vans.

0: Glenn, piedod.
1: Bet malais, ka Glenns novērtēt arī to, ka ka šitādā veidā mēs pieminam viņu arī Latvijas radio ārēs. Tādā ziņā viņš jau varbūt nebija pasaulē populārākais dziesminieks, bet viņš ļoti trāpīja sirdī.
2: Nu šeit jā, noklausoties arī šo dziesmu, tur uzreiz viņi kaut kur iesēžās un paliek. Tāpat arī filmu Once atliek once, reizi once. Noskatīties. Vienreiz tās arī nosaukums latviski.
1: Kas tā par filmu, kā reiz Imants prasa, vai par Desels radinieku, vai tāda jauna filma? Nē, septītais tas ir gads, septītais gads.
2: Jā, pirms 26. septītais gads.
1: Septītais, jā.
2: Filma, kur viņš kopā ar tā brīžu sievu arī spēlē galvenajās lomās. Viņi paši to savu gandrīz iepazīšanās stāstu tad arī atveido un šo dziesmu arī kopā izpildi. Bet, stāsts saliedot, jā, tai dziesmai vēl tāda papildus vērtība, tāpēc nevēl tā tika arī apbalvot ar labāko Oskara balvu,

0: labākā dziesma.
1: Nu, un tad tur bija nominācijas arī visādos alternatīvā kino pasākumos. Tur bija balvu birums, nu, tā kā no pārpilnības rāk. Tad mazā straumīte.
0: Jā.
1: Dublins straumīte,
0: jā, par Dublinu mīlestību. Un dvēseles radniecību. Lins Hansards, nu, es tā saprotu, un ka tev viņš gana daudz nozīmēja. Es tā redzēju.
1: Viņš man trāpīja kaut kā tajā laikā, man liekas, vēl nebija iznācis pat tas kinostāsts, bet viņš man trāpīja muzikāli, jo tur bija kaut kāda ēra, kad bija dziesminieki. Tur padās arī parādās Dēmiens Rais, nu tāds dziesminieku laiks, Goran Gore galā vietējais, nu tāds dziesminieku laiks bija. Tie 2000, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: 90.
1: Starp citu par Glenn Hansard runājot, viņš ir čalīts, kas ir dzīvojis arī uz ielas, un par to ielas dzīvi viņš arī diezgan daudz stāsta tādā ziņā, ka viņš un par to mūziku, kas uzrunā cilvēku. Jo viņš, piemēram, saka, sliktā dienā līst lietus riktīgi. Un tu iekšā esi tāds, it kā izpildi, tāpat kā vienmēr, bet bez tās uguntiņas. Kaut kā nenāk tas piķītis, ne, cilvēki neatsaucās uz ielas. Tāda pati diena, bet tu esi pilnīgi iekšā tajā muzikā, un cilvēks apstājās un ir ar mieru salīt ar tevi kopā. 13 gadu vecumā viņš aizgāja no skolas, jo viņš saprata, ka viņš grib spēlēt ģitāru. Jo tur nemācīja ģitāru, un viņam tēvots bija aizmirsts vecāk mājās pie viņiem ģitāru. Un šis, jā, un viņš vienkārši paziņoja mamītei, ka mamma neuztraucēs par mani, man dzīvē viss būs labi.
2: Pējās jau bija arī.
1: Viss dzīve, jo viņš ir uz skatūs, jā, tur ir viss labi. Mamīte jau bija priecīga arī, es tur tos dokumentālos skatus izdzīvoju, mamīte bija priecīgākā mamīte pasaulē tajā brīdī, kad dēls saņem Oskaru. Jau viņa nebija gaidījusi.
2: To tu negaidi no 13 gadnieku, kurš saka, mamīte, neuztraucies, es dzīvošu uz ielas un spēlēšu ģitāru.
1: Jā, mamīte būs kārtība.
0: Ir noteikti saņemšu
1: Oskaru. Jā. Oskar
2: tā, paldies, viņš viņā arī dzied šoreiz mums tādām skumjām, salcērīgām noskaņām.
1: Es varu teikt salcērīgām vairāk nevis skumjām, bet to vans noskaties, ja? Tas ir jānoskatās.
2: Es gan nezinu kur, bet gan jau, ka tu kaut ko izdomās. Varbūt, ka Twitterī. Jo!
1: Twitter stāsts, tas un gan bija kaut kāds trakums.
2: Tātad Oskar ceremonija, kino stāsts, TV stāsti un izrādās arī Twitter stāsts. Ko tur varēja redzēt? Un es esmu izdzēsies jau pāris gadus no Twitter.
1: Tu neesi X-ā?
2: Es neesmu X-ā, nē.
1: Nu, nebija baigi ilgi, bet aptuveni 2 miljoni cilvēku sociālajos medijos. 2 miljoni.
2: 2 miljoni.
1: Viena Latvija. Pagaid, divas Latvijas. 2 miljoni.
2: Nu, nē, nu 1,8.
1: Viena Latvija un Palanga klāt, jā. 2 miljoni cilvēku sociālajos medijos dabū nopludināto Odisei.
2: Es saprotu HD kvalitātē. Jā. Nu, arī tādā labā kvalitātē, nevis tur ar to kameru, kur tev galvas iet.
1: Baigi ilgi tur tas nebija. Ieraksts bija pieejams kaut kā 2,5 stundas. Tieši tik, cik vajag, lai nostītos 2,1 miljonus reižu pirms konts tika apturēts. Kāds bija skrīneru uztaisījis?
2: Jā, bet es tomēr tiem 2 miljoniem teikšu, es jūs līdz galam nesaprotu. Negribu arī saprast, nevis tas pirātisms, tas cits tās. Tur mēs par citu sarunu varētu veikt. Bet mēs zinām, ka Christopher Nolans ļoti daudz par filmu Odiseju ir runājis tieši šī formāta sakarā. Un ļoti daudz arī pēc filmas noskatīšanās, ja tu iekļūsi tiekšā Odisejas internetu burbulī, tad tu ieraudzīsi, kā tā filma ir filmēta, cik liels ir IMAX kameras, cik liels ir tas rullis, kā viņš tiek nogādāts un tas viss pārējais, un kā rezultātā atšķirās starp kinoteātriem un pasaulē tikai 25 kinoteātri, kuros tiešām to filmu var nostīties tā, kā to Nolans bija iedomājies. Tā kā tas būs uz tiem 70
1: gadījumā mēs runājam par X.
2: Un viņš noteikti nebija iedomājies, ka tu gribēsi to filmu skatīties uz savu telefonu. To var darīt, bet es teiktu, ka tā ir vienkārši nomets 3 stundas. Diez vai tu izbaudīsi Odiseju tādā mērogā, kā tu to izdarīsi, ejot uz kinoteātru.
1: Piekrīt, ir kino stāsti, ko
2: ir films, kurus var gaidīt līdz lidmašīnai. Ir tādas lidmašīnas films, kur tu jā, varbūt nostīsies, protams, kinoteātri
1: citā. Fakeri, piemēram. Jā, un skaties telefonā, viss labi.
2: Skaties tos fakers. Un ņirdz, un viss būs labi. Bet Odisejā, jā, ar to visu skaņu, man tiešām grūti ir iedomāties. Es teiktu, ka es vairāk justos sodīts, ja man būtu jāskatās telefonā Odiseja 3 stundas. Tu olitē kaut kur.
1: Nedar.
2: Nē, nē, nē. Šis ir tas gadījums, kad man šeit, ja tu to izdarītu, Twitterī labāk aizies kinoteātru.

0: Ana, daudz iet. Par Odiseju mēs varam turpināt runāt. Egon, tas peldējums tur ļoti labi notiek. Īsumā. Tu esi apmierināts? Vai tu saņēmi to, ko mēs te cēlām ķieģelīt pa ķieģelītim gaidot Nolan Odiseju?
1: Starp citu, baigi interesanti. Es nezinu, vai tas bija tā domāts, bet... Tu pamanīji vienu tādu lietu, kas parasti nav šitajās varoņu filmās.
0: Mm-hmm.
1: Tā tomēr ir varoņu filma. Tā,
0: tas, nu, tas nekas, ir varoņu epos gal galā, jā.
1: Varonis nonāk Trojas zirga formā iekšā. Jā. Tātad tu esi apmanījis ienaidnieku.
0: Jā.
1: Un tu esi uzvarējis tajā karā.
0: Jā.
1: Un tu nejūties kā uzvarētājs, tāpēc, ka tā otra puse karā vienmēr ir divas puses.
0: Tas
1: un tas tika pasniegts.
0: Man ļoti patika tieši, es gan redzēju, pat bija versijas, kas teica, varbūt tie tēli nelīdz galam izdzīvo, bet manuprāt, tie tēli gana daudz tika atspoguļot no abām pusēm. Un viņiem visiem tika parādīts gan tas, ka tu var just līdzi, gan tas, ka tu saproti, nu viņš jau nedaudz arī bija maita. Un viņam ir iemesls pārdzīvot, un viņam ir iemesls arī, kāpēc var būt tie grieķu dievi viņi grib sodīt. Jo pats viņš tomēr arī tas Odisejs, nu gana daudz sliktas lietas izdarīja, un to tomēr tā filma arī parāda.
1: Nolana varbūt bišķi pietrūka. Man. Jā. Bet, nu, viņi zin kā tās laika cilpas tur kaut kur pieredz, tu esi kaut ko mēģini sākaļi.
0: Bet tu gribi kaut ko nesaprast.
1: Bet es īstenībā noķēru pēc kino. Jā. Es tā malu vēlreiz tās 3 stundas izgāju cauri, kas tam man tur ir bijis. Un es atradu Nolanu. Tās meitenes tēlākas viņām, nu, viena no kā reiz tur nogalinātajām meitenēm, ar kur viņiem ir kontakts. Viņa tur ik pa laikam uzzipsnī. Tā ir tā laika cilpa Nolaniskā.
0: Atēm, tu domā. Nu, tā,
1: jā.
0: Jā, tur grūti saprast, ne, kas ir, vai tā ir tiešām Atēna, vai tā ir tā nogalinātā meitene Zendajas lomā. Tur es tev piekritīšu, bet man ļoti patika, es turpināju dzīvot arī pēc tam, gan domājot par mūsdienu pasauli un likumu un normu pārkāpumiem un to robežu pastiepšanai, par ko diezgan daudz arī var lasīt šīs filmas kontekstā, kur cilvēki ir mēģinājuši interpretēt to attiecinot uz mūsdienu līderiem, gan arī vienkārši šis te viss eposs, Odisejs sāk klausīties neskaitāmas raidieraksts, kas sāk analizēt un skaidrot viss, kas tajā laikā bija, cik tur ir īstenība, kas tās bija, varbūt par sēnēm, ko viņi tur ēda tajā ceļojumā un kāpēc viņi tur redzēja. Un gal galā tas arī, kā tas ir ticis nofilmēts, arī ir gan interesanti, piemēram. Tas virpuls, nu tas reāli taisīts ar motorlaivām virpuls, nevis
1: ne?
0: Datora grafika.
1: Ļoti labi, tādā ziņā īsta manta. Un vēl viena...
0: Ciklops. Īsta milzīga manta. Īsta ciklops.
1: Īsta lele.
0: No talsiem. Īsta lele, jā. Īsta lele. Fantastiski.
1: Man laikam no jāmeklē tāda... Varētu pateikt šausminošākā aina, bet kas tomēr paliek un nelaiž vaļā. Tas pusdienas.
0: Jā!
1: Pusdienu aina.
0: Un tur izrādās datora grafika nav stāvējis klāt, bet gan daži pāris paņēmieni.
1: Nu, kīno tāda, jā, kīno triki.
0: Kīno triki, bet jā. Ļoti. Tas,
1: aiziet
0: un pievienojieties tiem, kas šī filma ir tais panākums, gana liela panākuma. Filma ir nopelnījusi. Gribu zināt, cik? Nu, miljards vēl nav. Bet gan jau, ka būs. Ir nieka 696 miljoni. Bet 13 dienās filma jau ir nopelnījusi vairāk nekā to izdarīja... izdarīja Oppenheimers, cik tur sanāk, kādu pāris mēnešu laikā. Oppenheimers gan bejās tik līdz miljardam, bet es domāju, arī Odiseja tiks. Tā gan vēl aizvien nav visu laiku pelnošākā filma no Nolana, Dark Knight Rises, tas tad arī ir viņa, man šeit visu laiku veiksmīgākais. Bet zin, ka šī gada šobrīd ir pati pelnošākā filma, jo mēs skatāmies uz tiem, kas ieņēmumi. Šī gada, tas nav Odiseja, Odisejas 4. Vietā.
1: Kas mums varētu būt pirmajā vietā? Multen kaut kāds būs.
0: Multen.
1: Rotelietstās,
0: tieši tā. Rotelietstās virs miljarda, otrajā vietā Maikls.
1: Jā, pareiz, Maikls tikai baigi labi gāja.
0: Šajā vietā Super Mario. Arī virs miljārdi. Īstenībā, uz rotaļietas tās, tas interesanti paskatījos. Es domāju, nu kā tur ir tām peļņām norisinājies, kur ir visu laiku pelnošākā rotaļietas tās daļa? Vismazāk pelnošā ir pirmais rotaļietas tāsts. Nu, labi, inflācija, protams, arī būtu jāskatās, tur 394 miljoni. Otrajām 500 miljoni, Un tad ir piektais, kas vēl aizvien ir kino, trešais un ceturtais ir visu laiku.

0: Un tas tā arī ir atbildes.
1: Kur bija tie trakie? Kur bija trakie kaķi? Ā, nē, kaķi nebija, kaķi bija.
2: Tā multinē.
1: Ar tas pats Pixars.
2: Bet tā vienkārši ir atbildes jautājumi, kāpēc jūs to esat viens un tās pašas multinis.
1: Tāpēc, ka mēs ļoti labi strādājam.
2: Mēs nopelnīsim visvairāk. Un tas tā notiek.
1: Tas nozīmē, ka ja tu kaut ko dzīvē esi darījis vairāk kārt, nu tev liekas, ka visi jāpadodās. Ar ceturto reizi aizies.
2: Un aizies gan jau arī Spider-Manam ļoti labi. Panākumi ir, Forum Cinemas 2 izpārdotas zāles, bet Marvel visumā ir vēl citi jaunumi. Par tiem uzreiz pēc Kavinski.
1: Kavinski, tev var paldies par mūziku. Mums šodien tāds paldies par ieguldījumu. Ja tu skatos, tad arī saku, paldies vecākiem šajā
2: šodien
1: gadījumā.
2: Šodien viņam būtu 51.
1: Viņam būtu 51, jā. Bet aizgāja viņš 50 gadu vecumā. Franču DJs, producents Vincent Belugé. Lai Kavinski, ko mēs pazīstam arī pateicoties kinostāstam ar Ryan Gosling galvenajā lomā. Un fonā tur skanēja Night Call. Es pēc tam kļuvu par šazamotāko gabalu. Nevis atgrūjā zinā, kas es tāds turpūt?

0: kas Čālēs kino redzēju Stallones atveidojumā. Tāds Ryan Gosling. Nu, tas pats vēsums.
1: Es tev ļoti
0: tāds,
1: iekrīšu.
0: Jā, tev vienkārši nu, tāds, ka jā. Man nevienam nav nekas jāsaka. Es vienkārši esmu. Nu, es esmu krūts Čāls, jā.
1: Jā, viņiem parasti nejūt līdzi. Nu, tur arī nebija iemesli. Jūs nekas slikts ar viņiem nekad īsti neatgadījās. Bet te tā, kaut kā viņš spēja ar tām savām suņa acīm ar Rēns radīt arī emocijas, lai mēs viņam just fantastiski filmu draivus.
0: Ja tu neesi nosties draivu, obligāti.
1: Nu, un tas ir viens no labākajiem kino sākumiem.

0: prāt, kur tieši šī te Nightfall dziesmas.
1: Kavinskijs Nightcalls. Jā, viens no sarzamotajiem gabaliem, jā, vēl viens zaudējums šajā nedēļā.
0: Te notiek, tur gan tos iemesls vēl skaidro.
1: Bet mūžīgi mēs neesam. Es nostījos vienu filmu, kur apspēlētu tēmu, ka mūžīgi mēs neesam. Un cikreiz labāk arī nebūt mūžīgam, jo citādāk tu esi mūžīgās šausmās. Es nostījos vienu interesantu šausmeni. Karijs Barkers, kas ir YouTubers. No akal tas pats, šausmu filmu stāsts, akal tas pats.
0: Kas
1: no
0: sērijas, līdzīgs,
1: jā. Tādā ziņā tas nāk no interneta un pēc tam pār to par kinofilmu. Es biju pilnīgā autā.
0: Pozitīvā vai negatīvā?
1: Es biju pilnīgā pozitīvā autā, līdz es nonācu pilnīgā negatīvā autā. Jo vienā brīdī tā filma pārvērtās no rīktīgi krutas filmas. Un tāds, ka, nu šī tā būs palikšana. Viss tur ir labi, tur ir aktierspēle, tur visam jūt līdzi un saprot. Un tad pēkšņi aiziet tāda klasiska trulu šausmeni. Vienkārši viss aizgāja kā svīti pār. Es domāju, Garajam Parkeram viņam ar draugiem īsti nav sagājis. Jo tajā brīdī, kad viņš parādīja, draugi noskatījās un... Vienam čomam labākajam vajadzēja pateikt vecīt, uztaisam, tu negribi tur tā, ka tas neaiziet galīgā gaļā. Un kad tas paliek bišķīt tāda spēle, bet nē, viņš palaida rītīgā gaļā. Sačkarē reāli tik forša filma.
0: Un tā gaļa ir nostrādājusi, un to pierāda arī tās filmas ieņēmuma. Filmas budžets bija 750 tūkstoši, pat ne miljons, 750 tūkstoši, kas kino pasaulē tiešām ir ļoti, ļoti mazs budžets. Un filmas ieņēmuma šobrīd tā arī ir viena no šī gada pelnošākajām filmām, pusmiljards tūlīt.
1: Tāpēc arī pus, ja būtu normāls beigas, nu tas ir otrs filmas pus.
0: Bet tu tikai iedomāties, kā tur tā nauda griežas, taisa
1: griežas. Visnībā aizējiet, bet reiķinieties, ka tā ir tāda, nu, vienā brīdī tā kļūst par no starptautas kinofestivāla filmas par prastu šausmeni.
0: Un kad Egons saka aizējiet, tad pavisam drīz Egons tiešām tikai nevienīgi kājāmies uz kinoteātri, jo mums ir lieli un priecīgi jaunumi no mūsu draugiem Fórum Cinemā.
1: Jā, mēs no sirds apsveicam.
0: Tiešām mēs esam gandarīgi.
1: Ielās par to runāja jau sen īstenībā, bet tagad konkurences padome ir atļāvusi Fórum Cinemās pārņemt kinoteātri Akropola Alfa. Tas nozīmē, ka visi Jugla, visi Purčiks Pļaunieki, visi Teika Gavilē, jo mums ir savs kinoteātris.
0: Tur, kur līdz šim dzīvojas Cinemons, tagad dzīvos Fórum Cinemas, un tas tad būs arī tas, kur mēs tiksimies krietni biežāk. Un iespējams redzēsim arī, iespējams, protams, ka redzēsim Ryan Gosling jaunā filmā. Nu, viņš vēl nebija ar to Marvel sapinies, tagad sapinies ir.
1: Nē, nu ir tikai laika jautājums, ir, kad nu, viņam tur ir jābūt.
0: Kad viņam tur ir jābūt, nu, viņš gan pats bija lūdzis tieši šo lomu Ghost Riders, tas liesmojošais spoku braucējs ir tā loma, kas nu viņam arī būs tāds.
1: Nē, viņam varētu piestāvēt.
0: Nu, viņam viss piestāv.
1: Nē, īstenībā, jā, viņš tas ir aktieris, kuram vienkārši viņš dod un ir, vai ne?
0: Jā, viņš tiešām māk un viņu arī kaut ko vēl spējas pasmēties Marvel garā. Nu, redzēsim.
1: Ja tev būtu viena vēlēšanās, tu gribētu būt Ryan Goslings?
0: Nē. Noteikti negribētu.
1: Es tas vienkārši par apsēstību runājot, tur bija viena vēlēšanās.
0: Par apsēstību runājot. Nē, es domāju, ka tā dzīve tur nav nemaz tik vienkārši. Uz ielas, ja ir kāda loma, ko viņš nevar nospēlēt, tad tā ir vienkāršā cilvēka loma.
1: Jo uz ielas ir vienkārši. Oskar tādā ziņā viņš nevarēs nospēlēt.
0: Neizies vienkārši uz ielas ārā, vairs tādas iespējas viņam nav. Bet tas, kurš gan māk uz ielas iziet ārā un lik pa brīdīm pārvērsties un atkal kļūt nepamanīts, ir Sašs Barons Kovens.
1: Jā, klusiņām it kā, ne?
0: Klusiņām, nu it kā jau šķiet, ka LG visiem vajadzētu atpazīt. Šis ņem un pa kluso nofilmē jaunu LG. Wimbledonā tik manīts LG. Tātad LG tie, kas varbūt nezin, bet zina Boratu. Borats ir viņa kaut kāds tēls numur 3. Viss sākās ar LG 90. Gada beigās vienā Lielbritānijas šovā. Jā, tur bija tāds interviju raidījums, kas beigās pārvērtās LG šovā. Bija arī filma. Un tad tajā šovā tapa tēls Borats, tapa tēls Bruno. Un tas LG palika varbūt mazāks, bet LG ir liels tēls. Un intervējas arī Donald Trump, pameklējot fantastiski interviju.
1: Kurā laikā tas bija? Toreiz, kad...
0: 2000. Gada sākumā.
1: Nu jā, tā kā Trumps vēl ir uzņēmējs.
0: Trumps vēl ir uzņēmējs, jā. Un ir uztaisīta jauna filma, kas iznāks jau oktobrī. Ko mēs redzēsim? Šī gada oktobrī.
1: Īstībā...

0: varētu pateikt, ka es mazliet gaidu, nevar atzīties, ka tev tā stila joka patīk, bet kaut kas tur ir.
1: Bet visticamāk, būs tieši tik stulbi, mēs varam iedomāties. Ar LG, Jungle is Massive, es Egon tev saku paldies šodien.
0: Paldies tev, Oskar! Oskar ceremonija ir galā. Tātad tas, kas mums jāizdzīvo kino ekrānos, Forum Cinemas sveidzens Odisejs, Koģis Slīd, Spider-Man nonas jumtu, ģimenes seans, Čep patruļas dinozauru filma. Mazajiem starp citu saldējums uz vietas sumiņus. Starp citu, no Andras Veicēns, viņš raksta, mēs uz minioniem bijām. Zin, kas smējās visvairāk, nevis meitas, bet sievas smējās visvairāk. Minions ar nosties,
1: bet labi, labi, tie minioni. Mums tas jāsaka godīgi, malička atkāpās nedaudz no nejaukais. Es stāstu, uztaisīju jaunu stāstu un labi minioni.
0: Jā, un bišķ tāds spoilerīts, nejauko es tie ierauzīs pliku.
1: O, jā, arī to. Yo!

0: Some of them are jump, some of them are hard for the coke and a bar for the crack and a cry for the whoopee. Young woman, do it.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
2: Esam gaisā? Esam gaisā!
3: Egons Reiters.
2: Autopilotā.
3: Pavadīs tevi mājās.

0: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam! Laižam!
4: Laižam!

0: Kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV 3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
3: TV 3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
5: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
6: Un atkal ir klāt augusts.
7: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
6: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
7: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
6: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
7: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
6: Don, tu vēl tālu?
8: Tiekamies tuvumā.

0: 86 viņam toreiz bija, kad iznāca Praise You 99. Praise You! Sveicien rubrikā Zelts tavos matos, Fatboy Slim vai Norman Kuka cimšanas dienā. Muzikālo karjeru viņš sāka grupas House Martins basists. Tad viņš tiek DJ pults. Starp citu viņa vārds ir Guinness rekordu grāmatā. Viens no ierakstiem karjeras laikā viņš iekļūs Lielbritānijas singlu top 40 ar 7 dažādiem pseidonīmiem, nevienam citam tas nav izdevies. Un You've Come a Long Way Baby ar 3 miljoniem pārdot eksemplāru atzīts par visu laiku veiksmīgāko Big Beat albumu. Šodien Fatboy Slims vina 63. Dzimšanas dienu. Braucam kopā, svinam kopā! Sveiciens svētkos! Svinām, ja? Svinām veseli. Nevienu rūtu neaizmirst. Rūta! Mūsu rūtai arī sveicēts. Rūtai Dvinskai. Rūtu, Angeliku un Sigitu dienu. Sveicēts arī tavā dzimšanas dienā. Labākā dāvana dzimšanas dienā. Stāriņu kebabs, protams.
1: Rekordu! Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Sveiciens no Kebab Factory! Jei! Tagad ir pilsētas svētku laiks. Kebab Factory ir izbraukuma autobus, bet te ir viens mīnusiņš. Autobus jau labs, bet izbraukuma autobusos nevar dabūt stāriņu kebab. Bet uz vietas

Cit par karaļiem un čempioniem runājot. Brit multi-instrumentālis grupas Coldplay bundzinieks. Zird kā? Cit šodien. Vēls čempions. Čempionos šodien. Viņam 48. 78. Gada puiks. Puiks. Kuldīgi man ir runā puiks. Coldplay. Man in the Moon.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes sieras sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45% atlaide. Rimi.
1: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
2: Rekordu vasarā!
1: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
3: Taisam rekordu!
4: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā?
5: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
4: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
5: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
4: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
1: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
6: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 2. augustam cāļu muguras 1,09 € un

0: Jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
3: Oskaru reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā, Radio Star FM, piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 3. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Parmezāna pilndūmu desa 2,99 un papīra dvieļi velur 1,99 €. Mego – draugiem draugu cenas!
4: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
5: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
6: Radio Star FM laikaziņas
7: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
8: Rīgā te bišķi nogāza. Labi, bišķi nolīja, nevis nogāza, bet es skatos, kas tev tas augurstos ir vēs. Wow. Pēc skaņas izklausās pēc lielgraudnieka, bet laikam parastā krūsa. Piektdienas vakarā un naktī uz sestdien Latvijas centrālajā austrumu daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaiss. Negaiss lokāli izraisa stipru lietu, liels vēja brāzmas, iespējams krusa vētra. Valstī kopumā vējš lēns, ārpus visiem negaisiem. Biezākā migla, Kurzemē gaisa temperatūrā ap 16-19, Kurzemē 13-15, augusta 1. dienā daudz mākoņu, vietām īslaicīgi līs, lēns vējš, gaisa temperatūra 20-25. Rīgā piektdienā iespējams pērkona negaiss, vēl šovakar sestdienas rītā migla, diena pēc nokrišņiem, būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī ap 18, pēcpusdienā ap 24-25 grādiem.
9: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
8: Pavādu tevi, Līga. Līga raksta, šoreiz Egons pavadīs mūsu samerīti. Ar vīru esam ceļā uz Summersoundu. Noķeram Liepājas vēju un kolosāls brīvdienas mums visiem. Jums arī būs kolosāls brīvdienas. No Anžiņa sveiciens Rūķītim. Buķis manai mazai Rūtai, Anžiņa raksta. Viņa saukt arī par Rūķi. Rūta, čau. Lai brīnišķīgs vakars, čāvega un autopilotā nodos lūdzu vismīļāko sveiciens manai mamītai Rutai vārddienā no 20331 sveiciens Guntars. Jā, es ar jums runāju, Ruta, sveiciens svētkos. Dubultajā jubilejā 31. jūlijā sveiciens no Sanitas Sigitai Iekševicai. Sigitā, lai brīnišķīgi dubult svētkos. Dubult diena tagad, sestdiena, svētdiena, brīvdienas dubultās. Tad pirmdien atkal tiekamies. Brīvdien šaus, sestdiena, svētdiena, 9.12. Un tad pirmdien atkal viss pa vecam. Vecajos vecos iekšā no 7. rītā līdz 7. vakarā. Paldies, lai brīnišķīgs brīvdienas. Atap!

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Dons, tu vēl tālu!
4: Tiekamies tuvumā!
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
6: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
8: Jau no pirmsākumiem latviešu tauta Škodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
9: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Cīsiņi tradicionālie 2,99 €. Tomātu mērce kok 1,25 €. Zem cenas Mega.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs vai

Zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedo

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
1: Dievu, viens, dievu.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu.

Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīs. Vienreiz liekas tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

pamodos pilu pikslets. No priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņau smiru, tagad arī tā kā arī tik svets. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes, viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti nedara prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit.